0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین. درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم، پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا می شنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه را از آن پخش می کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وی ورنگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز شنبه 13 جون سال 2026 میلادی برابر با 23 خرداد 1405 خورشیدی است و از اینکه برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی، سپس گفتگوی رو با یک هنرمند ایرانی استرالیایی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما رو به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می‌کنم. مهمترین عناوین خبری امروز. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات برنامه ریزی شده به ایران را لغو کرده است. پنی وانگ و ریچارد مالز برای گفتگو با دولت بریتانیا در این کشور حضور دارند. مکزیک پس از بازی با آفریقای جنوبی نخستین مسابقه جام جهانی فوتبال 2026 را برد.

0: و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز 12 جون گفت حملات نظامی برنامه ریزی شده به ایران را لغو کرده و مدعی شده است که مذاکرات سطح بالا با تهران تایید شده و توافق منطقه‌ای گسترده تری در راه است. این اعلام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که آقای ترامپ تهدید کرد که به ایران بسیار سخت حمله خواهد کرد و هشدار داد که ایالات متحده میتواند کنترل تاسیسات کلیدی صادرات نفت ایران را به دست بگیرد. پیش از لغو حملات برنامه ریزی شده توسط ایالات متحده، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی گفته بود که تهران آماده است در صورت اجرای تهدیدات ایالات متحده پاسخ دهد.
1: The delusional president of the United States has always made these kind of threats, but without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
0: رئیس جمهور ایالات متحده میگوید محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده تا زمان نهایی شدن توافق آتش بس دائمی پابرجاست. جوردن ستیل جان سناتور حزب سبز ها میگوید جلسات این هفته تحقیقات سنا در مورد لایحه دولت برای اصلاح NDIS شواهدی را آشکار کرده است که بر لزوم لغو آن و شروع مجدد تاکید میکند. لایحه دولت اقداماتی را تشریح میکند که طی 4 سال آینده تا 300 هزار نفر را از این طرح حذف یا از دسترسی به آن منع میکند. سناتور ستیل جان میگوید شواهد ارائه شده به این تحقیق دلیل محکمی برای کنار گذاشتن این لایحه ایجاد میکند.
2: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اندکی پیش از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا در پایگاه دریایی پورتموس که برای همکاری دفاعی اوکس بسیار مهم است استعفا داد. ریچارد مالز و پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا برای جلسات دو جانبه سالانه موسوم به آکمین در بریتانیا حضور دارند. آقای مالز میگوید که عمیقاً برای روابط کاری نزدیک و مشارکتی با آقای هیلی ارزش قائل است، اما میگوید که روابط دفاعی بین دو کشور پایدار است و دارای ارتباط عمیق، ارزش‌ها و منافع مشترک است. این دوران آشفته‌ای برای دولت بریتانیا است، زیرا نمایندگان مجلس به دلیل نگرانی در مورد هزینه‌های دفاعی استعفا دادند. ال کارنز وزیر نیروهای مسلح تنها چند ساعت پس از استعفای جان هیلی وزیر دفاع استعفا داد. آقای هیلی نخست وزیر کیر استامر را به عدم اختصاص منابع دولتی مورد نیاز برای دفاع از کشور در زمان افزایش تهدید متهم می‌کند. آقای کارنز می‌گوید واضح است که تغییراتی که او در وزارتخانه برای آن تلاش می‌کرد قرار نیست اتفاق بیفتد. بنابراین تصمیم گرفته است از سمت وزارت استعفا دهد. این استعفاها فشار بر نخست وزیر را افزایش می‌دهد، در حالی که او پیش از این نیز پس از استعفای وست استرلینگ از سمت وزیر بهداشت در ماه گذشته با یک چالش احتمالی رهبری روبرو بوده است. مردی به اتهام ارسال مجموعه‌ای از ایمیل‌های توهین‌آمیز به شاهدی که در کمیسیون سلطنتی یهود ستیزی و انسجام اجتماعی حاضر شده بود متهم شده است. پلیس در حال بررسی گزارش‌های مربوط به ایمیل‌ها می‌گوید که در خانه یک مرد 59 ساله در شمال ایالت نیو ساوت ویلز سلاح، دستورالعمل ساخت مواد منفجره و یک نسخه از کتاب نبرد من اثر آدولف هیتلر پیدا کرده است. این مرد به 4 فقره استفاده از خدمات کالسکه برای تهدید، آزار و اذیت با ایجاد جرم، 1 فقره ارعاب، 1 شاهد و 2 فقره داشتن سلاح ممنوع متهم شده است. در صورت محکومیت او با حداکثر مجازات 10 سال زندان روبرو خواهد شد. پس از یک شب خشونت ضد مهاجرت، خانه‌ها و وسایل نقلیه در یک منطقه مسکونی در بلفاست به آتش کشیده شدند. مردان نقابدار ماشین

0: را آتش زدند و خانواده ها را از خانه هایشان بیرون راندند. این خشونت پس از حمله با چاقو در شمال بلفاست که گفته می شود توسط یک تبعی سودانی انجام شده و در آن مردی یک چشم خود را از دست داده است آغاز شد. یک مرد 30 ساله به اتهام اقدام به قتل در بازداشت موقت به سر می برد. پلیس می گوید صدها معترض به پلیس حمله کرده و وسایل نقلیه را به آتش کشیدند و 200 افسر اضافی برای سرکوب خشونت مستقر شدند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا میگوید افرادی که در این خشونت ها دست داشته اند با تمام قدرت قانون روبرو خواهند شد. در قلمرو شمالی در استرالیا با وجود اینکه دولت این قلمرو موفقیت برنامه سختگیرانه خود در مقابله با جرم را اعلام کرده، در حال حاضر میزان ارتکاب مجدد جرم توسط جوانان اندازه‌گیری نمی‌شود. از زمان به قدرت رسیدن در سال 2026 دولت لیبرال کانتری مجموعی از قوانین جدید را با هدف کاهش جرم وضع کرده است، از جمله قوانین سختگیرانه جدید وثیقه و کاهش سن مسئول مسئولیت کیفری به 10 سال. برای مجرمان بزرگسال میزان تکرار جرم بدون تغییر در حدود 60% باقی مانده، زیرا تعداد موارد زندانی ها به بالاترین حد خود رسیده است. اما ماتیو وارلی وزیر اصلاحات در جریان پرسش هایی در تخمین های قلمرو شمالی تایید کرده است که هیچ داده جدیدی برای تعیین آنکه آیا میزان بالای تکرار جرم در مجرمان جوان که قبلا وجود داشته است بهبود یافته یا خیر وجود ندارد.
1: Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's being perfectly frank, and I think we all know that challenge, and the reason for that is there are many factors contributing to criminogenic offending.
0: یاسمین کیتلی وزیر پلیس نیو ساوث ولز میگوید دولت ایالتی یافته‌های یک بررسی در نیروی پلیس را جدی می‌گیرد و در حالی که این نیرو دستخوش تغییر فرهنگی می‌شود از آن حمایت خواهد کرد. در یک بررسی گسترده به رهبری کریستین هیلتون، کمیسر سابق فرصت‌های برابر و حقوق بشر ایالت ویکتوریا، فرهنگ قلدری، آزار جنسی و تبعیض گسترده در سراسر نیروی پلیس این ایالت آشکار شده است. هر زنی که با این بررسی صحبت کرده تجربیات آزار جنسی آشکار یا پنهان، تضعیف و تحقیر را در برهه‌ای از خدمت خود توصیف کرده است. مال لانیان کمیسر فعلی هر 29 توصیه این بار بررسی را پذیرفته است.
2: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
0: دولت ایالات ویکتوریا میگوید که بیشتر توصیه‌های یک تحقیق پزشکی قانونی در مورد مرگ مردی در جریان یک نزاع خانگی در سال 2024 را پذیرفته است. از جمله توصیه‌های پزشکی قانونی، سیمون مک گریگر درخواستی برای اجبار صاحبان اسلحه به ارائه سوابق پزشکی خود هنگام اخذ مجوز است. دولت خانم جاسینتا آلن میگوید که تقویت نظارت در طول چرخه عمر مجوز و ایجاد مسیری برای پزشکان برای اطلاع رسانی به پلیس در زمانی که سلامت کسی ممکن است بر صلاحیت او برای داشتن مجوز تاثیر بگذارد را بررسی خواهد کرد. اما توصیه کنلی برای محدودیت 4 اسلحه برای هر دارنده مجوز را نمیپذیرد، زیرا نخست وزیر جاسینتا آلن پیش از این گفته بود که هر گونه محدودیت جدید نباید به طور غیر ضروری صاحبان اسلحه مطیع قانون را تحت فشار قرار دهد.
3: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا میگوید دولت فدرال روی نوعی راه حل برای استارتاپ هایی که نگران تغییرات مالیات بر سود سرمایه در بودجه ماه گذشته هستند کار خواهد کرد. آقای چالمرز در سخنرانی خود در اجلاس مورگان استنلی استرالیا در روز پنجشنبه 11 جون میگوید که او چالش های خاصی را که استارتاپ ها تجربه میکنند میپذیرد و به زودی یک سند سیاست گذاری منتشر خواهد کرد تا در مورد راه حل پیشنهادی خود خود بازخورد دریافت کند. کسب و کارها نسبتاً پذیرای تصمیم حزب کارگر برای لغو تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران املاک بودند، اما تغییرات در تخفیف مالیات بر سود سرمایه در فروش سهام توسط افرادی که می‌گویند این امر باعث دلسردی سرمایه‌گذاری تجاری و محدود شدن رشد بهره‌وری می‌شود مورد انتقاد قرار گرفته است. و مکزیک نخستین بازی جام جهانی فیفا را با گلی که هولیان کینیونز در دقیقه نهم از کنار محوطه جریمه به ثمر رساند برد. میزبان مشترک نیمه نخست را در اختیار داشت، مالکیت توپ را حفظ کرد و چندین شوت به سمت دروازه داشت. آفریقای جنوبی در دقیقه 67 پس از آنکه راول هیمنز مهاجم مکزیکی توپ را با سر وارد دروازه کرد، گل دوم را دریافت کرد. پریتی مابی و او باکنگ کونگا از یوهانسبرگ، هواداران آفریقای جنوبی، قبل از بازی صحبت کردند و گفتند که از حضور در زمین مکزیک هیجان زده هستند.
4: Amazing. The people are so lovely. The food is nice. The weather. Back home is cold now. I'm sure they are feeling very cold. But the weather is amazing. The sun is out. We are so excited for the game.
0: شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو اسپیس هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی، سپس گفتگوی رو با یک هنرمند ایرانی استرالیایی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
5: It feels good to be in control. No matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Why do people want to be at work? To feel heard. Appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS Audio.
11: برنامه ای را پیدا کنید که با علاقه شما
12: یهودی آدابیه. جنبه حالا ما
13: SBS Chill. Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi اپلابت گرواتا ہے.
17: Far from the partisan politics.
18: مطابقت داشته باشد با اخبار به بیش از 60 زبان. موسیقی که با روحیه شما مطابقت دارد و پادکست های جذاب. SBS Audio اپ را دانلود کنید یا از
19: sbs.com.au/audio.
0: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده است که تنگه هرمز را بر روی همه کشتی‌ها بسته است، ادعایی که فرماندهی مرکزی آمریکا را رد می‌کند. از آنجا که بستن تنگه پیش از هر کشوری صادرات نفت خود ایران و مهمترین مشتریش چین را فلج می‌کند، آیا این اقدام را اهرام فشار واقعی می‌دانید یا قماری که می‌تواند آخرین متحدان اقتصادی تهران را هم علیه آن بسیج کند؟ همچنین با وجود آتش‌بسی که از اوایل اپریل میان طرف‌ها برقرار شده است، آمریکا و ایران در روزهای اخیر پس از ماجرای سرنگونی بالگرد آپاچی دور تازه‌ای از حملات جدی را رد و بدل کردند و تهران پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت و اردن را هدف گرفته است. با این شدت از تبادل آتش، آیا هنوز اساساً میتوان از آتش پس سخن گفت یا آنچه باقی مانده صرفاً وقفه شکننده پیش از جنگی بزرگتر است و به باور کارشناسان کدام جرقه میتواند آن را به طور کامل فرو بپاشد؟ از سوی دیگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با قطعنامه‌ای خواستار دسترسی بازرسان به ذخیره

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: از تن تنگه پیش از هر کشوری صادرات نفت خود ایران و مهمترین مشتریش یعنی چین رو فلج میکنه. آیا این اقدام رو اهرام فشار واقعی میدونید یا قماری که میتونه آخرین متحدان اقتصادی تهران رو هم علیه اون بسیج بکنه؟
3: اگر بخوایم به این سوال در واقع از زاویه تصمیم گیران و نگاه تصمیم گیران جمهوری اسلامی بپردازیم، به نظر میرسه که بستن تنگه هرمز و بیشتر از اون تهدید به بستنش از ابتدا مهمترین اهرم راهبردی ایران در این جنگ به شما میرفته. در واقع جمهوری اسلامی از سالها قبل تنگه هرمز رو به عنوان مهمترین ابزار جبران نابرابری نظامی خودش با آمریکا تعریف کرده بود. منطق این راهبرد هم نسبتاً ساده است. مقام های ایرانی می دونند که در یک رویاروی بلند مدت با ایالات متحده از نظر اقتصادی و همینطور نظامی محدودیت های زیادی دارند. بنابراین تلاش می کنند به جای رقابت مستقیم هزینه های جنگ رو جهانی بکنند. بستن هرمز یا تهدید به اون هم طبیعتاً قیمت انرژی رو بالا میبره، همونطور که این اتفاق افتاده، بازارهای جهانی رو متلاطم کرده و فشار سیاسی رو بر دولت‌های غربی افزایش میده. از نگاه تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی، هر چه هزینه جنگ برای طرف مقابل و اقتصاد جهانی بیشتر بشه، احتمال اینکه واشنگتن زودتر به سمت پایان بحران بره افزایش پیدا میکنه. و در این حال طبیعتاً این سیاست برای خود ایران هم بسیار پرهزینه است. همطور که شما اشاره کردید، صادرات نفت ایران، تجارت منطقه‌ای و حتی روابط با چین رو هم تحت تأثیر قرار میده. اما نکته اینجا این هست که وقتی یک حکومت احساس میکنه درگیر یک جنگ موجودیتی هست، محاسبات اقتصادی عادی تا حد زیادی تغییر میکنن. در چنین شرایطی اولویت اصلی دیگه مسائلی مثل رشد اقتصادی یا درآمدهای نفتی نیستن، بلکه حفظ اون حکومت، بقا و جلوگیری از شکست راهبردی هستند که اصلی ترین دستور کار حاکمان در واقع تبدیل میشن. به همین دلیل هم منطق تصمیم گیران ایرانی احتمالاً این نیست که بستن تنگه هرمز به نفع اقتصاد ایران هست، بلکه استدلال اینه که اگر قرار باشه جنگ ادامه پیدا کنه، بهتر هزینش فقط بر دوش ایران نباشه. در واقع هرمز برای جمهوری اسلامی بیش از اون که یک ابزار اقتصادی باشه، یک ابزار سیاسی و امنیتی برای چیزیه که میشه انتقال هزینه ها به بیرون از مرزهای ایران نامید در نظر گرفته میشه. البته در این حال بله، باید این رو هم بشار بکنیم که این راهبرد محدودیت های خودش رو هم داره. هر چقدر این اختلال در تنگه هرمز طولانی تر بشه، فشار چین و هند و در واقع مشتریان و متحدان جمهوری اسلامی بر تهران بیشتر خواهد شد و در این حال بازارهای جهانی هم بیشتر سعی میکنن خودشون رو آداپت کنن با این شرایط جدید و اینها همه محدودیت هایی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن. اما واقعیت این هست که وقتی شما در شرایطی هستید که بقاتون در خطره، محاسباتتون هم تغییر میکنه. به همین دلیل هم من فکر میکنم که بیشتر هدف از این اقدام جمهوری اسلامی افزایش فشار برای این هست که این جنگ زودتر به پایان برسه و به توافقی دست پیدا بکنن، نه اینکه این وضعیت به صورت دائمی حفظ بشه.
2: با وجود آتش‌بسی که از اوایل اپریل میان طرف‌ها برقرار شده، آمریکا و ایران در روزهای اخیر پس از ماجرای سرنگونی بالگرد آپاچی، دور تازه‌ای از حملات جدی رو رد و بدل کردند و تهران پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت و اردن رو هدف قرار گرفته. با این شدت از تبادل آتش، آیا هنوز اساساً میتوان از آتش‌بس سخن گفت یا آنچه که باقی مانده صرفاً وقفه شکننده پیش از جنگی بزرگتر هست و به باور شما کدام جرقه میتونه اون رو به طور کامل فرو بپاشه؟
3: ببینید، اگه بخوایم صادقانه به ماجرا بپردازیم، آتش‌بسی که برقرار شده بود از همون ابتدا هم خیلی یک آتش‌بس واقعی نبود، بیشتر شبیه یک توقف شکننده بود تا یک آتش‌بس کلاسیک. با در این حال نمیتونیم به صورت کامل هم بگیم از بین رفته، به این دلیل که طرفین هنوز دارن تلاش میکنن که اینجور نشون بدن که از بین نرفته، هرچند که تبادلات

0: تش های بی سابقه ای بین طرفین رد و بدل شده. در این حال این رو هم باید مورد اشاره قرار بدیم، همین حالا که من دارم با شما صحبت میکنم گزارش هایی در رسانه های غربی منتشر شده، خود آقای ترامپ در حساب خودش در شبکه تروث سوشال و همینطور مصاحبه هایی که با خبرنگاران کرده، همه و همه از این حکایت دارن که توافق تقریبا آماده شده، تقریبا نهایی شده و حتی فقط کافیه که زمان امضاش در واقع تعیین بشه. اما هنوز از سوی طرف ایرانی ما تاییدی رو نداشتیم و گفته میشه که هنوز دارن روش کار میکنن. ضمن اینکه در ماهای گذشته هم آقای ترامپ بارها چنین اظهاراتی رو داشته و به همین دلیل نمیشه صرفا بر اساس این حرفا نتیجه گیری کرد که توافق قطعیه، اما به هر حال نشون میده که همچنان تلاش ها برای دیپلماسی ادامه داره و دلیلش هم این هست که هیچ یک از دو طرف با وجود این تبادل آتش های جدی که در این شبهای گذشته رخ داده خواهان بازگشت به یک جنگ تمام عیار نیستند. ایالات متحده با هزینه‌های اقتصادی، فشار سیاسی داخلی و همینطور محدودیت‌های منطقه‌ای روبرو هست. جمهوری اسلامی هم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده دست و پنجه نرم می‌کنه و استمرار این وضعیت هزینه‌هاش رو هر روز بیشتر از قبل خواهد کرد. و در این حال هر دو تیچ یکی از دو طرف مطمئن نیستند که شکلگیری یک جنگ گسترده‌تر میتونه شرایط بهتری رو براشون به ارمغان بیاره. به همین دلیل احتمال اینکه در نهایت ما در این نقطه به یک تفاهم موقت برای عبور از این مرحله برسیم به نظر من همچنان قابل توجه هست. در این حال این رو هم باید مورد اشاره قرار بدیم که هر چقدر این وضعیت بیشتر طول بکشه خطر لغزش به سمت یک جنگ گسترده تر هم افزایش پیدا میکنه. مجموعه حملات اخیر از جمله حملات به پایگاه‌های آمریکا، حملات متقابل واشنگتن و عملیات اسرائیل آتش‌بسی رو که از ابتدا هم نیم بند بود شکننده تر کرده. ضمن اینکه یه نکته دیگه هم که من مایلم بهش اشاره کنم این هست که حمله هایی که به ویژه از سوی طرف آمریکایی و اسرائیلی صورت گرفته صرفاً یه جور واکنش نمادین و پینگ پونگی نبودن. گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که بخشی از این حملات در واقع به صورت مشخص روی سامانه های پدافندی، راداری و زیرساخت های دفاعی ایران متمرکز بوده. این اقدامات معمولا صرفا برای تلافی انجام نمیشن، بلکه هدفشون آماده سازی میدان برای گزینه های احتمالی آینده هست. اما اینکه دقیقاً چه چیزی میتونه باعث فروپاشی کامل آتش بس بشه اونجور که شما در واقع پرسیدید تقریباً غیر قابل پیش بینی هست. تجربه بحران‌های پیشین و مشابه نشون میده که معمولاً یک حادثه غیر منتظره، یک سوء محاسبه یا عبور ناخواسته از یک خط قرمز میتونه بحران رو منفجر کنه و هرچه هم تنش بیشتر بشه، هرچقدر این زمان تبادل پیام برای رسیدن به توافق طولانی تر بشه، احتمال اینکه این انفجار هم رخ بده و شرایط از کنترل خارج بشه هم طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد.
1: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با قطعنامه خواستار دسترسی بازرسان به ذخیره حدود 441 کیلوگرمی اورانیوم 60% ایران شد و نماینده تهران پاسخ داد که این قطعنامه پیامدهای خود را خواهد داشت. حالا که مسیر دیپلماسی و آتش‌بس هر دو فروپاشیده، آیا ایران رو در آستانه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و حرکت به سوی سلاح می‌بینید؟
0: من هنوز فکر نمی‌کنم که به اون نقطه رسیده باشیم. بله درسته که بعضی از جریان‌های تندروتر در داخل ایران از جمله بخش‌هایی از جبهه پایداری و همینطور چهره‌های نزدیک به طیف‌های رادیکال‌تر سال‌هاست که از خروج از NPT یا حرکت به سمت بازدارندگی هسته‌ای به صورت آشکار حمایت می‌کنند و در هفته‌های

0: su SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: اشارهای شدیدتر هم فراهم می‌سازد. ضمن اینکه تا این لحظه دست کم هیچ شواهد قطعی و علنی وجود نداره که نشون بده مقام‌های ایرانی تصمیم سیاسی برای ساخت سلاح هسته‌ای گرفتن و در واقع مؤسسات تخصصی کنترل تسلیحات هم در این مدت همیشه بین توانایی بالقوه و همینطور تصمیم برای ساخت سلاح از سوی ایران تفاوت قائل شدن و همه به این تاکید داشتن که دست کم فعلا ارزیابی وجود نداره که نشون بده مقام های ایرانی چنین قصدی رو دارن و تصور هم میکنم این از این منطق خارج میشه که احتمالا در محاسبه هزینه و فایده دست کم تا چیزی که ما الان درش قرار داریم برآوردشون این هست که هزینه هاش ممکنه بیشتر بشه، اما این به معنای صفر بودن این احتمال نیست. اگر شرایط به سمت یک جنگ تمام عیار و طولانی حرکت کنه، جنگی که هدفش نابودی زیرساخت‌های کلیدی ایران یا همینطور در واقع تهدید موجودیت حکومت باشه، اون وقت ممکنه برخی از محاسبات هم تغییر بکنه. در چنین سناریویی گزینه‌هایی که امروز دور از ذهن به نظر میرسن ممکنه وارد دستور کار هم بشن، اما در شرایط فعلی به نظر میرسه که اولویت اصلی جمهوری اسلامی همچنان رسیدن به یک نوع توافق یا تفاهمی هست که فشارها رو کاهش بده و نه اینکه برن به سمت خروج از MPT. حتی تهدیدهای اخیری هم که درباره پیامدهای قطعنامه آژانس مطرح شده را هم به نظر من بیشتر باید بخشی از اون چانه‌زنی سیاسی و تلاش برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات بدونیم تا اینکه در واقع اون رو یک جور مقدمه‌ای برای تصمیم فوری جهت ساخت سلاح هسته‌ای در نظر گرفت.
4: درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک هنرمند ایرانی استرالیایی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
5: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayunos, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia, llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue la...
6: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
7: این آگهی توسط مترجم شفاهی دارای گواهی ناتی ترجمه شده است.
8: This ad is interpreted by a NATI certified interpreter.
7: با یک مترجم شفاهی رسمی دارای گواهی ناتی می توانید دقیقاً آنچه می خواهید بگویید

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: sbs.com.au/persianrub صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
2: گلاره پور، نوازنده سرشناس کمانچه ایرانی استرالیایی، این روزها روی یکی از مهمترین صحنه های استرالیا ایستاده است. او در اجرای واتر سانگ در اپرا هاوس سیدنی در کنار گروه انسامبل او چای و در جمعی کاملا زنانه از هنرمندان دیاسپورا صدای کمانچه ایرانی را با سازهای کره‌ای، چینی و غربی در میامیزد تا روایتی تازه از آب، نماد پیوند و زایش خلق کند. در این اجرا کمانچه‌ای که اغلب صدای روح موسیقی کلاسیک ایرانی خوانده می شود اینجا به یک قصه گو و ماجراجوی صدا بدل شده است. من پیمان جمالی هستم و در این گفتگو با خانم گلاره پور درباره این تجربه بین فرهنگی، بازآفرینی کمانچه و اجرای اخیر خانم پور در اپرا هاوس صحبت کردیم. خانم گلاره پور، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم پور، شما به تازگی با گروه انسامبل اوچهی در اپرا هاوس اجرایی رو با نام واتر سانگ داشتید. واتر سانگ چطور شکل گرفت و چه چیزی شما رو به این پروژه کشوند؟
3: واتر سانگ ادامه یک پروژه‌ای هست به نام مادرلند که ما با این گروه از سالها قبل شروع کردیم. این گروه رو دوست عزیز من سانی کیم گرد هم آورده و الان سالهاست که ما یه سری دیولوپمنت داریم روی تیم‌های مختلف و از توی اون تیم‌ها ما اجراهای مختلفی رو بیرون میاریم. واتر سانگ قصه آب هست و اینکه چطور آب یک المانی هست که از تمام انسسترهای ما به ما رسیده و ما هم میدیم به نسل‌های بعد از ما. یعنی اون آبی که الان من و شما میخوریم رو همه نیاکان ما هم خوردن. این آب همیشه حمل میشه، به شکل‌های مختلف در میاد و توی دنیا وجود داره. اون آبی که من میخورم ممکنه نیاکان سانی توی کره خورده باشن یا نیاکان دوست دیگه میندی یا اویوا یا زوی توی کشورهای مختلفی که بودن خورده باشن. و به خاطر اینکه این المان آب چیزی که همه روزگار بشر به هر حال بهش وصله و زندگی ما به وسیله آب فقط در حیات میمونه، ما نشستیم و توی یک دیولوپمنت چند هفته‌ای با همدیگه به قصه هایی که به فرهنگ های ما وصل میشه فکر کردیم و در موردش حتی ریسرچ کردیم و حرف زدیم. مثلا در فرهنگ ایران من در مورد خیلی چیزهای مختلفی که به آب ربط داره حرف زدم. مثلا اینکه وقتی ما مسافری داریم پشتش آب میریزیم که براش این آرزو رو میکنیم که سفر خوبی داشته باشه و دوباره زود برگرده پیش ما. وقتی که نوروز میشه وجود آب تو همه مراحل درست کردن سفره هفت سینما وجود داره، از لحظه‌ای که ما سبزمون رو سبز میکنیم تا لحظه‌ای که آرزوهامون رو گره میزنیم به اون سبزه و میدیمش به آب که بره. و شعرهایی که هست در مورد آب، مثل آب را گل نکنیم، و همینطور در مورد این حرف زدیم که چقدر چه خاطراتی داریم از کودکیامون در مورد آب. که سانی که مال کره هست در مورد

0: مثلا حمام های زنانه ای که وقتی که کوچیک بوده میرفته حرف زد. و دوباره ما یه شعر حمومی رو داریم که بازم توی فرهنگ ما خیلی شناخته شده است در فرهنگ کوچه و بازار ما، که حتی اون آهنگ توی این اجرای ما اجرا میشه، شعر حمومی. در اصل ما همه این ارتباط هایی که فرهنگ هایی که ازش میایم رو با آب داریم دور هم گرد آوردیم و براش موسیقی ساختیم و وجود حتی آب روی صحنه هست و ما آب رو به عنوان یکی از آلات موسیقی ازش استفاده میکنیم.
1: خانم پور، گروه انسامبل اوچای یک مجموعه کاملا زنانه و دیاسپورایی هست. این هویت مشترک چه تأثیری بر فضای کار و خروجی نهایی گذاشت؟
0: انسامبل اوچای، اول بهت میگم اوچای به معنی پنج رنگ هست در کره‌ای، برای همین اسمش اوچای هست و ما پنج نفر هستیم. و همینطور که میگین دیاسپورا هست، یعنی که پنج نفر از فرهنگ های مختلف اومدن که اشتراک ها و تفاوت هاشون رو با هم دیگه تقریبا به اشتراک بذارن و همیشه این ما همیشه فقط به این میرسیم که ما چقدر شبیه همیم. اینکه از هر جای دنیا که اومده باشیم و الان در این زمین، در این قسمت زمین همه داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، اگر که گوشامون باز باشه و قلبمون باز باشه و چشمامون باز باشه، همیشه با محیط اطرافمون اول اخت میگیریم و روش تاثیر میذاریم و ازش تاثیر میگیریم. و این باعث شده که این پنج نفر که از فرهنگ‌های مختلف اومدن بتونن روی هر موضوعی که فوکوس میکنن که براش یک کار خلاقانه بسازن، میتونن همه این تجربه‌های مختلف زندگی رو با هم دیگه به اشتراک بذارن و با هم دیگه اون تجربه رو تبدیل بکنم به یک کار هنری که همشون ازش لذت میبرن و صدای هر پنج تایشون توی اون تجربه‌ای که از سمت یکیشون اومده وجود داره. و اون و این خیلی به نظر من توی اسکیل بزرگتر چیز جالبیه که توی زندگی روزانه ما و در استرالیا که یک کشور چند فرهنگی هست و واقعا هر جا سرمون رو میگردونیم انقدر خوششانس هستیم که فرهنگای مختلف رو میبینیم. همه این فرهنگای مختلف هست که این کشور رو خیلی با ارزش و غنی میکنه و ما خیلی احساس خوشبختی میکنیم که همین غنا در این گروه وجود داره. و زن بودنمون هم به خاطر راستش نمیدونم، خیلی همونطور که بهتون گفتم از استارت شروع این پروژه از مادرهود میاد که یک پروژه دیگه ما داشتیم، برای همین خیلی زنانه بوده و وقتی که ادامه پیدا کرده راستش ما حس کردیم که چقدر از بودن با هم دیگه لذت میبریم و چقدر میتونیم به هم دیگه نزدیک باشیم و چقدر داستان هامون به هم نزدیک تره، چقدر مشکلاتمون به هم نزدیک تره. و تو همین برای همین توی همین حالت زنانگیش مونده که منم راستش خیلی بهش افتخار میکنم. اون قدرت زنانه‌ای که پشت گفتن این داستان‌ها هست واقعا برای هر کسی که این اجراها رو ببینه قابل لمس هستش، در حالی که خود اجرا برای همه اینکلوسیو هست، یعنی برای تماشاچی خاصی واقعا نیست.
1: کمانچه رو معمولا صدای روح موسیقی کلاسیک ایرانی میخونند، شما در این اجرا چطور اون رو از قالب سنتی بیرون آوردید؟
0: راستش من از وقتی که به استرالیا اومدم موسیقیم به صورت با این که تو ایران کاملا موسیقی کلاسیک ایرانی کار میکردم، از زمان ورودم به استرالیا تا الان که به هر حال بیشتر از یک دهه ازش میگذره، موسیقی من از میتونم بگم از اون انگار یک رنگ ها و مدل ها و تکنیک های جدیدی توش وارد شد به خاطر همون رنگ و رنگ بودن فرهنگ و ژانری که در استرالیا وجود داره و من بهش میتونستم دسترسی داشته باشم و گوشم و باز نگه داشتم که ازش یاد بگیرم و اون صدای خودم رو توش پیدا بکنم. موسیقی که در من همیشه دنبال کردم موسیقی تجربی هست، موسیقی که تو همیشه حتی وقتی که روی صحنه هم هستی درها رو روی خودت باز میذاری و و خودت رو در بند این که این ساز چه

0: صدایی باید بده نمیذاری و به تقریبا این ساز رو یک وسیله‌ای و یک اکستنشنی از بدنت قرار میدی که بتونی صداهایی رو که میخوای ازش در بیاری. حالا این میتونه اصلا در قالب موسیقی سنتی که ما میدونیم حتی قرار نگیره، ولی همچنان اون موسیقی غنی کلاسیک ایران توش وجود داره. من فکر میکنم به خاطر اون انعطاف پذیری که توی این دهه گذشته من تلاش کردم داخل موسیقی بکنم، با همکاریایی که با آدمهای مختلف داشتم و هنرمندهای مختلف داشتم، راستش این انعطاف پذیری جزوی از طریقه نوازندگی و اجرای من هست و چیزی نیست که براش بخوام تلاش اضافه بکنم یا فکری در موردش بکنم، همونطور که انقدر خوششانس بودم که توی ایران بزرگ بشم و به موسیقی اصیلمون و استادای عزیزی که اونجا داشتم دسترسی داشته باشم، توی سالهایی هم که اینجا زندگی کردم اون دسترسی که تونستم داشتم به موسیقی تجربی و بداهه، همه این انگار همه این مواد و این وسایل وارد شدن به موسیقی من و برام سخته بخوام توضیحش بدم، ولی چیزیه که در درون نوازندگی و ساختن من وجود داره و اگه شما به صدای کمانچه من گوش بدید نمیتونین بگین نه کاملا موسیقی کلاسیک ایران نیست، نمیتونین بگین هست، چون که صدای انگار صدای تجربه زندگی منه با آدمهایی که اطرافم بودن و خوششانس بودم که بتونم باشون زندگی بکنم.
1: اتفاقا سوال بعدی من تقریبا مرتبط با همین فرمای شما بود، ولی بازم ترجیح میدم اون رو به عنوان یک سوال مجزا با شما مطرح بکنم. گفته شده که هر هنرمند در این پروژه ووتر سانگ سازش رو بازآفرینی میکنه و به یک زبان شخصی میرسه. زبان شخصی شما با کمانچه چه ویژگی هایی داره؟
0: فکر میکنم میتونم بگم آزادی، بله نمیتونم خیلی بیشتر بهش اضافه بکنم. من فکر میکنم صدای سازم صدای آزادی بیان احساساتمه و من همیشه تلاش میکنم که با خودم صادق باشم. این مهمترین چیز برای منه در آفرینش و فکر میکنم اگر با خودم صادق نباشم در صدای سازم اون عدم صداقت شنیده میشه و نه تلاش میکنم صدایی رو بازسازی کنم یا کپی بکنم، نه تلاش میکنم به اون، چون ما هممون از خودمون یک انتظارات داریم، همیشه تلاش میکنم با اون انتظارات مضاعفی که ممکن از خودم داشته باشم روی صحنه کنار بیام و بذارمشون کنار و بذارم اون لحظه، اون اتفاقاتی که داره اون لحظه روی صحنه میفته و اون صداهایی که دورم هست، اون آدمهای بی نظیری که دورم نشستن و ساز میزنن با هم، من رو هدایت بکنن به اون سمتی که اون لحظه داره برای همه ما و همینطور آدم هایی که دارن گوشش میدن، تماشا چیا. برای همه من اسم اینو میذارم آزادی بیان احساسات و صداقت. فکر میکنم این بهترین چیزی باشه که بخوام بگم.
1: به موضوع مخاطبین و تماشاچیان اشاره فرمودید، همونجور که در ابتدای گفتگو عرض کردم شما به تازگی در اپرا هاوس اجرا داشتید. دوست دارید مخاطب فارسی زبان بعد از شنیدن این اجرا با چه احساس یا برداشتی سالن رو ترک بکنه؟
0: دوست دارم که مخصوصا این اجرا حس میکنم خیلی اجرای بازیگوشی هست به خاطر اینکه ما با آب بازی میکنیم و اصولاً آب وقتی که اطراف آدم هست همیشه یک بازیگوشی به همه آدم ها اضافه میکنه. مثلا ما وقتی که یه آب میبینیم و بغل دوست خیلی نزدیکمون باشیم دوست داریم آب رو مثلا پد کنیم بهش که خیس بشه. یا مثلا وقتی مثلا امروز صبح اتفاقا من داشتم بغل استخر با خواهرم راه میرفتم داشتم گفتم مثلا از یه استخری اومده بودیم بیرون و بهش گفتم چه خنده دار میشه اگه من الان حولت بدم یه فیچه این آب سرد. یعنی اون حس کنم، یعنی حس میکنم خیلی همه یه حس بازیگوشی و خنده‌ای بهشون دست میده، به خاطر اینکه مخصوصا که ما عمومی هم میخونیم، خب خیلی یه خاطره خیلی جالبی برای همه زنده میکنه. نمیتونم بگم اجرا همش بازیگوشی و ایناست، خیلی قسمت‌های احساساتی و خیلی عمیق و حتی غم‌انگیز توش هست، به خاطر همه داستان‌های مختلفی که توش وجود داره، حتی مرگ توش وجود داره، ولی همیشه یک بالانسی توی حس میکنم این اجرا یه بالانس خیلی خوبی داره و اکثر آدم ها انگار این آبی که ما میاریم روی صحنه باهاش اجرا میکنیم و در آخر از روی صحنه میبریمش، انگار این آب میاد روی صحنه، همه انگار قلب و احساسات همه با این آب که براشون خیلی آشناست، همه ای ما با آب سرکار داریم، هر روز زندگیمون میخوریمش، نمیدونم با دستمون رو باش میشوریم، همه میکنیم و همه این انگار این آب میاد و همه ای آدم هایی که توی اجرا هستن و دارن گوشش میدن یا اجراش میکنن با اون آب یک ارتباط خیلی عمیقه که ارتباط شخصی خودشونه با آب رو برقرار میکنن. خیلی جالبه که ما تو این پروژه متوجه شدیم که چقدر ارتباطات ما با آب با اینکه خیلی مشترکه ولی چقدر عمقهاش با هم فرق داره و چقدر ما مثلا به صورت متفاوت بدنمون بهش جواب میده یا باهاش ارتباط برقرار میکنه. به هر حال بیشتر حتی کره زمین از آب، بدن ما بیشترش از آب، یعنی این چیزاییه که فکر میکنم چون این المان خیلی روش هست، همه یه حس انگار این آب میشورتشون و با یک حس مثلا زلال و یه حس بازیگوشی، و هر ایرانی رو که دیدم بعدش داشته میخندیده راستش، خاطر اینکه خیلی مثلا خیلی براش جالب و عجیب و انگار خوشایند بوده. و امیدوارم که بتونیم بیشتر اجرا بکنیم این کارو، چون به نظر من خیلی کار جالبیه و یک و اینکه مثلا آب روی صحنه باشه یه چیزی که خیلی اتفاق نمیافته، همیشه اصولا صدا بردارای ما یه خورده میترسن وقتی ما میخوایم این اجرا رو انجام بدیم، چون که کلی آب میاری روی صحنه و همه این بلنگو و همه چی اونجاست، همه چی فریک اوت میکنن. ولی آره امیدوارم جواب سوالتون داده باشم. ولی
1: 100% بله. خانم گلاره پور، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به رادیو اسپیس فارسی دادید.
0: ممنون از شما.
1: گفتگویی بود با خانم گلاره پور که تقدیم حضورتون شد. پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: رادیوی خود را توسعه داده و زندگی خود را تغییر دهید. کیف نیو ساوت ویلز مهارت‌هایی را که با آن نیاز دارید به شما می‌دهد تا درباره آینده خود هیجان زده شوید. با گزینه‌های تحصیلی انعطاف‌پذیر برای دوره‌های آموزشی در این حوزه‌ها، انگلیسی گفتاری و نوشتاری، اشتغال‌پذیری و مهارت‌های تحصیلی و بیشتر. هم‌اکنون ثبت نام کنید. با stepnsw.edu.au بازدید کنید یا با شماره 131601 تماس بگیرید. RTO 9003.
3: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
5: آن ناپایدار شدن روز به روز قیمت سوخت، خودروهای برقی در حال محبوب شدن هستند. بر اساس داده‌های صنعتی از هر 6 فروش خودرو در آوریل 2026 در استرالیا 1 مورد مربوط به خودروهای برقی بوده است. حسین دیا، استاد فناوری حمل و نقل و پایداری در دانشگاه فناوری سوینبرن است. او میگوید هزینه اولیه خودروهای برقی همچنان از خودروهای بنزینی و دیزلی بیشتر است، اما با

0: افزایش استقبال از این نوع خودروها و تنوع بیشتر مدل‌های موجود در بازار، قیمت‌ها کاهش یافتند.
1: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately these are internationally harmonized.
0: پیش از خرید یک خودروی برقی بهتر است مشوق‌ها و تسهیلاتی را که دولت ایالت یا قلمرو محل سکونتتان ارائه می‌کند بررسی کنید. کارمندانی که از طرح بسته‌بندی حقوق یا salary packaging استفاده می‌کنند هم ممکن است برای اجاره خودروی برقی از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. الکس فارست مدیر بخش خودروها و سوخت در باشگاه سلطنتی اتومبیل رانی وسترن استرالیا در این باره توضیح می‌دهد.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a five-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: در مقایسه با خودروهای بنزینی و دیزلی، ماشین‌های برقی کم هزینه‌تر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که رانندگان می‌توانند سالانه تا 70% در هزینه‌های سوخت و تا 40% در هزینه‌های سرویس و نگهداری صرفه‌جویی کنند. به پروفسور دیا برگردیم.
3: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: با این حال باید توجه داشت که در صورت استفاده از ایستگاه‌های شارژ عمومی میزان صرفه‌جویی کمتر خواهد بود، زیرا هزینه برق در این ایستگاه‌ها به ازای هر کیلووات ساعت بیشتر از شارژ در خانه است. اما خودروهای برقی موجود در بازار کنونی از نظر مسافت قابل پیمایش با هر شارژ چه وضعیتی دارند؟
3: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: اگر در آپارتمان زندگی می کنید، احتمالاً به اجازه هیئت مدیره ساختمان برای داشتن یک شارژر مستقر در پارکینگتان نیازمند هستید. اما به گفته فارست، برای بسیاری از رانندگان اتصال کابل خودروی برقی به یک پریز معمولی خانگی هم میتواند نیاز شارژ روزانه را برطرف کند.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: از آنجا که خودروهای برقی کمتر از 20 سال است که در استرالیا حضور دارند، بازارهای خودروهای دست دوم آنها هنوز در مراحل ابتدایی‌اش است. با این حال در ماه‌های اخیر اعتماد مصرف کنندگان به این خودروها بیشتر شده و ارزش فروش مجددش تقریباً با خودروهای بنزینی قابل مقایسه است. همانند خرید هر خودروی جدید دیگری، توجه به خدمات پس از فروش و گزینه‌های سرویس و نگهداری هم اهمیت زیادی دارد. خریداران احتمالی خودروهای برقی همچنین باید شرایط گارانتی باتری را هم بررسی کنند. الکس فارست می‌گوید خبر خوب این است که بازار خودروهای برقی رقابتی است و این به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
4: in podcast SBS Audio.

برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید. چند سرخط خبری. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات برنامه ریزی شده به ایران را لغو کرده است. پنی وانگ و ریچارد مالز برای گفتگو با دولت بریتانیا در این کشور حضور دارند. و مکزیک پس از بازی با آفریقای جنوبی نخستین مسابقه جام جهانی فوتبال 2026 را برد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو اسپیس فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو اسپیس در ملبورن با کد 03-9949-2174، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian و نشانی صفحه فیسبوک رادیو اسپیس فارسی هم facebook.com/sbspersian هست. همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوستید، میتونید با جستجوی عبارت sbs_persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام، به برنامه دری SBS خوش آمدید. من فضیله تصمیم پروگرام امروز را پیشکش می کنم. امروز شنبه 13 ماه جون سال 2026 میلادی برابر است به 21 ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری SBS درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت می کنیم. گزارش در مورد تنش‌های شرقی میانه تقدیم خواهد شد. همچنان با محترم پروفسور امین سیقل در این مورد

0: تنها چند ساعت پس از آن که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ایران را به انجام حمله بزرگتر و قدرتمندتر تهدید کرد، اکنون میگوید که ممکن است دستیابی به یک توافق در دسترس باشد. این تغییر چشمگیر امیدها را برای جلوگیری از گسترش یک درگیری وسیع در منطقه افزایش داده است. اما در حالی که دیپلمات ها درباره توافق ها و آتش بس ها گفتگو می کنند، خانواده ها در سراسر شرق میانه و فراتر از آن همچنان در حال تحمل پیامد ها و هزینه های این درگیری هستند. درگیری که اثرات آن همچنان در سراسر منطقه احساس می شود. پس از هفته ها افزایش تنش ها، تبادل حملات نظامی و تهدید به انجام حملات بیشتر، رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ می گوید مذاکرات با ایران به مرحله پیشرفت کرده است که ممکن است یک توافق رسمی ظرف چند روز آینده امضا شود. آقای ترامپ در سخنرانی از کاخ سفید ادعا کرد که این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای خواهد شد و زمینه را برای بازگشایی گذرگاه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان، فراهم می‌کند. او معتقد است که این توافق می‌تواند نقطه عطف برای منطقه باشد.
1: But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: آقای ترامپ گفت که پس از امضای رسمی این توافق، رفت و آمد کشتی‌ها آغاز خواهد شد. تنها چند ساعت پیش از اعلام این پیشرفت در مذاکرات، رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به انجام حمله بسیار شدید تهدید کرده و گفته بود که ایالات متحده می تواند کنترل جزیره خارق را که بخش عمده صادرات نفت ایران از آن طریق انجام می شود در دست بگیرد. عکس العمل ایران هم سری بود. مقام های تهران هشدار دادند که هر گونه حمله امریکا با پاسخ سخت و شدیدتر روبرو خواهد شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران آقای ترامپ را به تهدیدهای مکرر متهم کرده و گفته است که نیروهای نظامی ایران برای پاسخگویی آماده هستند.
2: رئیس جمهور متوهم آمریکا.
3: The delusional president of the United States has always made these kind of threats, but without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful and regret inducing response to these actions and behaviors.
0: در همین حال در هند خانواده ها در سوگ سه کشتیرانی هستند که در جریان یک عملیات ایالات متحده علیه یک نفتکش در سواحل عمان جان باختند. تغییرات سری میان تهدیدهای نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک هر دو جانب باعث شده بسیاری از ناظران نتوانند پیش بینی کنند که گام بعدی چی خواهد بود. در همین حال رئیس عمومی سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش هشدار داده است که شرق میانه همچنان به شکل خطرناکه به یک جنگ بسیار گسترده تر نزدیک است. فرهان حق معاون سخنگوی رئیس عمومی سازمان ملل میگوید که حملات اخیر و لحن روزافزون تهاجمی طرفها خطر از بین رفتن ماها تلاش برای ختم درگیری ها را در پی دارد.
4: The Secretary General warned the Security Council this morning that the Middle East is being pulled deeper into crisis and the consequences reach far beyond the region. This week has brought wider attacks and further deterioration, he said. Mr. Guterres said that he is profoundly concerned it could trigger a full resumption of conflict. He said that the ceasefire is more like a lesser fire, as we have seen with the escalating attacks and rhetoric over the last 48 hours. We should not minimize the risk of lesser fire becoming full fire, in other words, full-scale war. The world needs to see a complete ceasefire, the Secretary General said, with navigational rights and freedoms restored.
0: در همین حال رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که در پی حملات تازه اسرائیل، دود غلیظ آسمان مناطق جنوبی لبنان را

0: گرفته است. آقای حق همچنان نگرانی های رئیس عمومی سازمان ملل را درباره لبنان ابراز کرد. او گفت که رئیس عمومی سازمان ملل آقای آنتونیو گوتریش نسبت به تحولات جاری در آن کشور و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها عمیقا نگران است.
1: On Lebanon, he warned that since March we have witnessed a serious escalation as Israel intensified its operations in Lebanese territory and Hezbollah fired deeper into Israel. All parties must work towards a diplomatic settlement that fully respects the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders.
0: این حملات تنها دو روز پس از موج حملات هوایی و درون رخ داد که بنا به گزارش ها کم از کم 16 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی ساخته است. مرگبارترین حمله یک منطقه مسکونی در شهر جنوبی سور را هدف قرار داد که در نتیجه آن 8 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. در همین حال اختلافات داخلی در اسرائیل نیز در حال افزایش است. پلیس در شهر تل اویو با معترضان یهودی ارتدوکس افراطی که با طرح گسترش خدمات اجباری نظامی مخالفت میکنند درگیر شده است. معترضان پیش از آن که توسط نیروهای پلیس متفرق شوند چندین جاده اصلی را مسدود کرده بودند. این اختلافات بر سر معافیت‌های دیرینه است که با بیشتر مردان یهودی ارتدوکس افراطی اجازه داده است از خدمت اجباری سربازی معاف شوند. اما پس از نزدیک به 2 سال جنگ در غزه و لبنان، بسیاری از اسرائیلی ها معتقدند که توجیه این معافیت ها روز به روز دشوارتر می شود. من فضیله تصمیم هستم و این گزارش را اسام الغالب برای بخش خبری SBS تهیه کرده بود.
2: شما همراه رادیوی دری SBS هستید.
0: و حال با همکارم آقای جاوید رستاپور خبرنگار برنامه دری بر جنوب آسیا صحبت میکنم که ایشان در مورد مسائل مربوط به افغانستان گزارش خواهند داد. آقای رستاپور با عرض سلام خدمتتان، شورای پناهندگان ناروی نسبت به وضعیت مهاجرین افغان در ایران ابراز نگرانی کردند. لطفاً در خصوص اگر جزئیات بیشتر ارائه بکنین.
3: با سلام و وقت شما بخیر. بلی، همانگونه که شما اشاره داشتین، شورای پناهندگان ناروی گفته است که بیش از 4 میلیون مهاجر افغان در ایران با بحران عمیق اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم ها درگیر هستند. رئیس این شورا با نشر بیانیه گفته است که مهاجرین افغان در ایران در پوشش خبرهای جنگ فراموش شدند. او تاکید کرده که جامعه مهاجران افغان در ایران یکی از بزرگترین جامعه پناهندگان در جهان است. او افزوده است که با چندین خانواده مهاجر در حومه تهران ملاقات کرده که توان پرداخت کرایه خانهشان را نداشتند. رئیس شورای پناهندگان ناروی تصریح کرده است که جمعیت بیش از 4 میلیونی پناهندگان افغانستان در ایران هیچ کمکی از خارج دریافت نمیکنند. با گفته ای او، مهاجرین افغانستان در ایران با تورم 100% قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. شورای پناهندگان ناروی بیش از این نیز هم از وضعیت مهاجرین افغان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. قابل یادآوری است که با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در 5 سال گذشته هزاران خانواده از بیم انتقام‌جویی جنگجویان این گروه، اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی بر زنان و نبود اشتغال به کشورهای همسایه از جمله ایران پناهنده شدند.
0: و به همین ارتباط سازمان ملل در گزارش تازه خود از افزایش بازگشت اجباری مهاجرین افغان در جریان سال 2025 خبر داده. آمار دقیق چقدر است که چی تعداد مهاجرین در جریان این سال به افغانستان بازگشتند؟
3: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که حدود 2,900,000 مهاجر افغان در سال 2025 میلادی به افغانستان بازگشتند. رقمی که در مقایسه با سال پیش از آن 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این نهاد تأکید کرده که تغییر در سیاست‌های کشورهای میزبان و اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه مهاجران افغان زمینه‌ساز بزرگترین موج بازگشت پناهجویان در سال 2025 بوده است. بازگشتی که به گفته سازمان ملل در بسیاری موارد ماهیت اجباری داشته است. با اساس این گزارش، گستردگی این روند باعث کاهش چشمگیر شمار پناهندگان افغان در سطح جهان شده است. تعداد پناهندگان افغان از 5,800,000 نفر در پایان سال 2024 به 3,700,000 نفر در پایان سال 2025 کاهش یافته است. گزارش می‌افزاید که در این مدت بیش از 1,900,000 افغان از ایران، نزدیک به 1,000,000 نفر از پاکستان و شمار دیگر از تاجیکستان و ترکیه به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده است که بسیاری از بازگشت کنندگان با مشکلات جدی از جمله کمبود غذا، سرپناه، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و احیای دارایی‌های خود روبرو هستند. سازمان ملل از کشورها خواسته است اخراج اجباری پناهندگان را متوقف کنند و به اصل عدم بازگرداندن اجباری افراد به مناطقی با خطر و آزار و آسیب روبرو هستند پایبند بمانند. به اساس این گزارش روند بازگشت افغانها در سال 2026 نیز ادامه یافته و تا اوسط ماه می شمار بازگشت کنندگان به حدود 678,000 نفر رسیده است.
0: بله، تشکر. منابع در هرات از یورش نیروهای طالبان با یک مراسم زنانه خبر داده و گفتند که طالبان بازم قصد بازداشت زنان را داشتند. جزئیات این رویداد چی است؟
3: منابع محلی در هرات تایید کردند که ماموران اداره امری به معروف طالبان با یک مراسم زنانه حنابندان در این شهر یورش بردند. با گفته منابع در این مراسم ده‌ها زن حضور داشتند و نیروهای طالبان پس از ورود به محل تلاش کردند شماری از زنان را به اتهام پخش موسیقی بازداشت کنند، اما این اقدام با مخالفت و مقاومت خانواده‌های شرکت کننده روبرو شده است. منابع افزودند که پس از مشاجره و تنش میان خانواده‌ها و نیروهای طالبان، ماموران امر به معروف در نهایت از بازداشت زنان صرف نظر کردند. به اساس اطلاعات رسیده به رسانه‌های محلی، این تصمیم مشروط به پرداختی مبلغ پول از سوی خانواده‌ها بوده است. همچنین گفته می شود ماموران طالبان از برگزار کنندگان این مراسم تعهد کتبی گرفتند که در آینده از پخش هر گونه موسیقی در برنامه‌های مشابه خودداری کنند. این رویداد در حالی رخ می دهد که باشندگان هرات از افزایش فشارها و بازداشت‌های زنان جوان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. با گفته آنان موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه فضای ترس و نگرانی گسترده‌ای را در میان شهروندان ایجاد کرده است. در همین حال روز سه‌شنبه شماری از باشندگان منطقه جبرائیل هرات در اعتراض به این بازداشت‌ها دست به تجمع زدند، اما این تجمع با برخورد خشن نیروهای طالبان و تیراندازی آنان مواجه شد. به اساس گزارش‌ها در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان به سوی معترضان، یک پسر نوجوان جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شدند. برخورد خشونت آمیز طالبان در هرات با زنان در روزهای گذشته با موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی روبرو شده و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل این اقدام طالبان را به شدت محکوم کردند. همچنان شماری از عالمان دینی نیز بازداشت و لتکوبی زنان در خیابان‌ها توسط ماموران امر به معروف گروه طالبان را خلاف اصول و ارزش‌های دینی توصیف کرده و این اقدام را به شدت محکوم کردند.
0: بله، تشکر. تعداد از تاجرها و صرفا در ننگرهار مدعی شدند که برخی مقامات محلی طالبان در این ولایت از آنها به بهانه‌های مختلف باج می‌گیرند. آیا مشخص شده که کدام مقام طالبان در ننگرهار دست به باجگیری می‌زنند؟
3: شماری از تاجران و صرافان در ولایت ننگرهار بر رسانه‌های محلی گفتند که مولوی عبدالله حماد، معاون استخبارات طالبان در این ولایت، تحت عناوین مختلف از آنان پول نقد مطالبه میکند. با گفته منابع، با وجود شکایت‌های مکرر تاکنون هیچ اقدامی از سوی اداره طالبان علیه این مقام استخباراتی صورت نگرفته است. چندین تاجر و صراف که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، به رسانه‌های محلی گفتند که افراد وابسته به عبدالله حماد و به آنهای کمک به مسجد و مدرسه از آنان درخواست پول و باجگیری میکند و کسانی که از پرداخت آن خودداری کنند با تهدید مواجهند. صرافان همچنان مدعی شدند که نگرانند در صورت نپرداختن این پول ماموران طالبان به بهانه همکاری با مخالفان و صرافی‌های آنان یورش ببرند. این تاجران نیز مدعی‌اند که افراد وابسته به این مقام استخبارات اشخاص را به گونه خودسرانه بازداشت و به دفاتر خود منتقل میکنند. با گفته منابع تاجران و صرافان بارهای موضوع را با والی طالبان در ننگرهار در میان گذاشتند، اما نتیجه نگرفتند. آنان مدعی‌اند که عبدالله حماد از حمایت مقام‌های بلند

0: های استخبارات طالبان برخوردار است. پیش از این نیز تاجران و دکانداران در ولایت های مختلف افغانستان از جمله بلخ، تخار، کندز، غزنی و چندین ولایت دیگر از باجگیری های قماندان های امنیه و استخبارات طالبان شکایت کرده و مدعی شدند که به بهانه های مختلف از آنان باجگیری میکنند. اما با وجود شکایت ها به مقام شکایت به مقام های بلندپایه طالبان و وزیران این گروه در کابل، هیچ کس به مشکلات آنان رسیدگی نکرد.
1: تشکر. و در آخر میخواییم بپرسم که نشر یک ویدیو در شبکه های اجتماعی که نشان میده یک موتر لند کروزر گروهی از زنان را در کنار جاده میخواید از بین ببره خبرساز شده. برخی آمده ای شدن که این موتر مربوط به افراد گروه طالبان بوده. آیا طالبان در خصوص واکنش نشان دادن؟
0: ویدیوی در شبکه های اجتماعی به گونه گسترده دست به دست می شود که صحنه تکان دهنده ای را نشان می دهد که در آن یک موتر لند کروزر سفید رنگ گروهی از زنان را در کنار جاده زیر می گیرد و راننده آن ظاهرا به صورت عمدی تلاش می کند زنان را زیر تایرهای موتر قرار دهد. شاهدان عینی میگویند که این رویداد چند روز پیش در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است. با گفته منابع قربانیان، اعضای یک خانواده پنشهری بودند که از منطقه کارته پروان برای شرکت در یک سمینار دینی به این حوزه رفته بودند و هنگام بازگشت به خانه هدف حمله قرار گرفتند. منابع از

0: آهنگی را که شنیدید به آواز مریم وفا بود.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio.
4: برنامه ای را پیدا کنید که به ذوق شما باشد.
5: یاد یادویه. جنبه حالا ما.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
10: Far from the partisan politics.
4: برای اخبار بشه زبان موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند SBS Audio اپ را دانلود کنید. یا با
3: sbs.com.au/audio.
11: پروگرام دری SBS گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
12: در حالی که گفتگوهای صلح میان آمریکا و ایران در جریان است، قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا در شرق میانه یا سنتکام با نشر بیانیه اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی امروز در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند تا از نیروهایشان در برابر تهدیدات ناشی از ایران محافظت شود. اهداف این حملات شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی بیان شده که بر اساس بیانیه تلاش می‌کردند ماین‌گذاری کنند. این در حال است که هیئت بلندپایه مذاکراتی ایران با رهبری محمد باقر قالیباف در یک سفر از پیش اعلام نشده برای گفتگوهای صلح به قطر سفر کرده است. حمله دوباره آمریکا بر اهداف در ایران نشان دهنده چیست و آیا می‌تواند سبب مختل شدن گفتگوهای صلح شود؟ در همین مورد با محمد امین سیقل، پروفسور افتخاری پوانتون ملی استرالیا گفتگو می‌کنیم. تشکر آقای سیقل از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در حالی که طرفین یعنی آمریکا و ایران بر تعهد خود با آتش بس تاکید داشتند، انگیزه و دلیل اصلی این حمله ناگهانی آمریکا بر موازی ایران در این وقت حساس چی بوده میتونه؟
13: آمریکا ادعا کرده

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: از بین بودن و در این زمان چند پایگاه راکتی ایران متزلزل کردن. این اوضاع فعلا خیلی وخیم معلوم میشه و این آتش بسی که وجود داشته خیلی متزلزل است. ایران مفکر میکنم که برای ازی جواب بده و اگر امریکا در مقابلش عمل نشانده امکان داره که امی آتش بس در حالت فعلی خود ادامه پیدا بکنه، اما اگر امریکا در مقابلش عمل نشان بده پس امکانات زیادی داره که جنگ زیادتر شوه و این آتش بس بی‌معنا شوه. در عین زمان نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو خیلی علاقه زیاد داره که یک معاهده بین امریکا و ایران به وجود نبیاید. همیشه هدف اونا همیست که به هر ترتیبی که میشه حکومت اسلامی در ایران از بین بره و تمام دستگاه هستوی و دستگاه راکتی ایران به کلی از بجا شوه یا ایست که ویران شوه.
2: ای از دیدگاه تحلیل سیاسی چگونه میتون ای تضاد آشکار در سیاست خارجی امریکا توجیه کرد که از یک سو گفتگوهای صلح جریان داره و سوی دیگر دست به اقدام نظامی مستقیم میزنه؟
1: امریکا میخواه که فشار بالای ایران بیشتر بسازه کنا امین معایده که شاید امضا بکنن به مفاد امریکا باشه و تقاضاهای امریکا را جواب بده. در این زمان ما میدانیم که ایران موقف خود داره و این پیشنهادهای خود داره. من فکر نمی کنم که اونا از ساختمان هستوی خود یا پروژه هستوی خود به کلی صرف نظر بکنن و اینا پافشاری خواد کردن که نه تنها دستگاه های هستویشون به جا ببانه بلکه مقدار زیاد یورانیوم که ناغنی ساختن اونا هم در دست ایران باشه. اما هیچ چیزیست که ترامپ یا رئیس جمهور امریکا تأکید کرده که باید که دستگاه هستوی ایران به کلی از بین بره و در عین زمان یورانیومی که غنی شده اونا یاییست که به امریکا فرستاده شده که از بین برده شده یاییست که به یکی از ممالک دیگه در تحت نظریات عمود دستگاه بین المللی یا ملل متحد که در باره هستوی مسئول است به کلی از بین برده شده. این مشکل برای در این معایداتی که فعلا صورت میگیره خلق کرده و مشکل دیگه موضوع تنگای هرمز است. ایران میخواهد که تنگای هرمز تحت منیجمنت ایران باشه، تحت اداره ایران باشه و در این زمان ایرانی ها گفتن که ما میخواهیم که یک تکس محیطی یا environmental tax وضع شوه. اونایی را تول نمیگن بلکه environmental tax و در این باره امرای سلطنت عمان هم در مذاکره هستند و ادعا دارند که بعد موافقه رسیدن یا ایست که میرسن که دو طرف هم نظر باشن که یک انوایرمنتال تکس بالای کشتی هایی که از تنگی میگذره برای زنان وضع شده و امریکا

0: در این قسمت هم مخالفت خیلی زیاد داره.
1: بله.
0: و وزیر خارجه امریکا آقای مارکو روبیو گفته که این تنگای بین المللی است و هیچ وقت باید که تحت اداره هیچ کس نباشه، اما فعلا تحت اداره ایرانی است و یکی از آلهای مهم ایران است که اونا برایشان یک قدرتی داده که به هیچ وجه نمیخواهند کوره از دست بدن.
1: شما اشاره داشتین به موضوع اسرائیل، این حمله را میتونیم بگویم که شاید در به اثر نفوذ اسرائیل صورت گرفته باشه، یا ای که بخش از استراتژی فشار حد اکثری در جریان مذاکره محسوب میشه؟
0: آقای ترامپ همراه نتانیاهو در تماس بوده و مذاکرات بینشان قرار گرفته. من اعتبار زیاد دارم که آقای نتانیاهو به ترامپ سفارش کرده که موقف خود قوی تر بسازد در مقابل ایران و مایده که به وجود می آید زیادتر به تقاضاهای امریکا و اسرائیل مطابقت داشته باشه. به همین اساس هم است که حالا آقای ترامپ از ممالک عربی در خلیج فارس و پاکستان تقاضا کرده که اسرائیل به رسمیت بشناسند و به اساس همون معاهده ابراهیم اینا رابطه را همراه اسرائیل عادی بسازند. اما عربستان سعودی وقتاً اعلام کرده که ما به هیچ وجه این را قبول نداریم تا زمانی که یک ختمش اساسی و دائمی برای تشکیل شدن یک حکومت مملکت فلسطین به وجود نبیاید. و من یقین کامل دارم که پاکستان هم ایره رد کرده و امکان زیاد داره که کویت هم ایره رد بکنه و قطر هم به می اساس رفتار خواهد کرد. پس معلوم میشه که تشنجا خیلی زیاد است، تفرقه ها خیلی زیاد است و تفرقه بین ایران و امریکا و ایران و اسرائیل که هم خیلی زیاد است که موضوع یک معایده را مشکل تر می سازه.
1: بسیار زیاد تشکر آقای سیقل از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
0: خواهش میکنم، از شما تشکر.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: sbs.com.au/dari را خانه آنلاین خود بسازید. تازه ترین خبرها، مسائل روز و مطالب تفریحی را از sbs.com.au/dari کسب کنید. از شنیدن sbs دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. sbs دری در فیسبوک.
7: پروگرام دری اس بی اس سه شنبه و پنج شنبه به ساعت 6 عصر یا هر وقت از راه اینترنت.
1: آیا شما نیز تأثیرات بی‌ثباتی و نامشخص بودن قیمت مواد سوخت در این اواخر را احساس می کنید و به فکر خریدن یک موتور برقی هستید؟ اگر چنین است شما تنها نیستید. میزان فروش این موترها رو به افزایش است و مشوق‌های حکومتی نیز به این گذار کمک می‌کند. اما تغییر به موتر

0: برقی برای رانندگان در استرالیا چقدر عملی و منطقی است؟ با تداوم بی‌ثباتی در قیمت مواد سوخت، محبوبیت موتورهای برقی از هر زمان دیگر بیشتر افزایش یافته است. بر اساس ارقام، موتورهای برقی حدود 1/6 حصه موتورهای فروخته شده در استرالیا را در ماه اپریل 2026 تشکیل دادند. حسین دیا، استاد تکنولوژی ترانسپورت و پایداری در پانتون تکنولوژی سوینبرن می گوید که سرمایه گذاری اولیه برای خرید موتورهای برقی تا هنوز هم بالاتر از موتورهای پترولی و دیزلی است. اما با افزایش تقاضا و تنوع گزینه ها قیمت های آن کاهش یافته است.
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: برای آگاهی از مشوق‌های موجود هنگام خرید موتور برقی با وبسایت‌های حکومت‌های ایالتی یا قلمروهای خود مراجعه کنید. همچنان کارمندانی که از قراردادهای بسته‌های معاش یا سالری پکیجینگ استفاده می‌کنند، می‌توانند برای کرایه به شرط تملک موتورهای برقی از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شوند. الکس فورست، مدیر بخش موتورها و سوخت در کلوب سلطنتی موتور استرالیای غربی یا RACW، در این باره توضیحات بیشتر می دهد.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: موتورهای برقی در مقایسه با موتورهای پترولی و دیزلی هزینه نگهداری و رفت آمد کمتر دارند. تخمین می شود که رانندگان می توانند سالانه تا 70% در هزینه مواد سوخت و 40% در هزینه های خدمات حفظ و مراقبت موتور خود صرفه جویی کنند. پروفسور دیا این موضوع را بیشتر شرح می دهد.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: اما باید داشته باشید که میزان این صرفه‌جویی هنگام خرید برق از ایستگاه‌های چارچ عمومی کمتر است، چون قیمت هر کیلووات برق در این ایستگاه‌ها قیمت‌تر از چارچ کردن موتور در خانه تمام می‌شود. اما در مورد مسافت قابل پیمایش موتورهای برقی در بازار کنونی چطور؟
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: اگر در آپارتمان زندگی میکنید، ممکن است برای نصب یک چارجر اختصاصی موتور برقی با اجازه اتحادیه مدیریت ساختمان یا استراتا بادی خود نیاز داشته باشید. اما آقای فورست میگوید برای اکثر رانندگان وصل کردن کیبل موتور برقی به یک پریزر برق معمولی خانگی نیز کارشان را راه میاندازد.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: با توجه به اینکه موتورهای برقی کمتر از 20 سال است که وارد استرالیا شده است، بازار موتورهای مستعمل تا هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. با این حال، در طول چند ماه گذشته شاهد افزایش اعتماد مصرف کنندگان به موتورهای برقی دست دوم بوده ایم، به طوری که ارزش بازفروش آنها تقریبا با موتورهای پترولی قابل مقایسه است. مانند هر موتور جدید دیگر، بررسی خدمات پس از فروش و گزینه های سرویس موتور بسیار مهم است. خریداران احتمالی موتورهای برقی باید ضمانتنامه یا وارنتی بیتری موتور را نیز به دقت بررسی کنند. آقای فورس در پایان می گوید خبر خوش این است که بازار موتورهای برقی رقابتی است و این وضعیت کاملا به نفع مصرف کنندگان تمام می شود.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble. Fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
3: بهترین های SBS را در وبسایت ما در sbs.com.au/dari پیدا کنید. صفحه تان را شخصی بسازید. با دری یا انگلیسی بخوانید. محل وضع هوایتان را انتخاب کنید. اندازه متن را عیار کنید و جدول شخصیتان را ایجاد کنید. ما بهترین محتویات SBS مثل اخبار، فیلم‌ها و خوراکه ها از منطقه تان را در یک محل واحد داریم. sbs.com.au/dari

0: تشکر.
1: آهنگی را که شنیدید با آواز احمد ولی بود.
2: پروگرام دری SBS. گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. پروگرام دری اس بی اس روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسه. شما میتونین این برنامه را همه وقت از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما هر روز مطالب و موضوعات جالب به نشر میرسه. همچنان شما میتونین مطالب و موضوعات جالب را در فیسبوک ما تعقیب کنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهیتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم. پروگرام امروز ما در همینجا به پایان میرسه تا نشر برنامه بعدی که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر خواهد رسید. شما را به خداوند سپرده و روزهای خوش برتان آرزو میکنم.

0: سلام و درود، من زلیخا ظهیر شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه این مطالب را میشنوین. برای پاک نگه داشتن نوزادان رعایت چه نکات مهم است؟
1: کوشش کنن که طفل اگر تر باشند خشکش کنن، نمانن که طفل بین پایش و دیگه جایش هم تر بمانن.
0: نشانه های معمول قطع شدن عادت ماهوار در زنان
2: در قسمت روی، داغ شدن روی است و سرخ شدن روی است، یکی از علائم بسیار مهمش است.
0: و در پایان چراغ، درامه با قصه های برای آینده روشن.
3: دکتر صاحب، در خانه ما هیچ کس چشمش در خط نمیچسبه، همین غلطی شده است پیشم.
0: شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که بر بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. همزمان با تولد کودک، سیر و پاک نگه داشتن او دو مسئولیت مهمی است که مادران و دیگر اعضای خانواده از همو لحظات نخست با آن روبرو می شن. چالش های مربوط به پاکی و نظافت نوزاد به ویژه زمانی بیشتر میشه که ولادت در خانه صورت بگیرد. در چنین شرایطی برخلاف زایشگاه ها و شفاخانه ها، ممکن است امکانات صحی و نظافتی کافی برای محافظت نوزاد از میکروب ها وجود نداشته باشه. برای پاک نگه داشتن نوزاد چه نکات مهم است که مادران و سایر اعضای خانواده باید به آن توجه کنند؟ ای بحث امروز ما با دکتر متخصص است. نخست ما بیاین که داستان زینب را از غور بشنویم، مادری که کودکش را در خانه به دنیا آورده و در مورد حمام دادن کودک نظریات خاصی داره.
4: به شفخانه دور بود رسیده نتونستیم، باز طفل آخرین با خانه پیدا شدم، تکی میک بودی دیگه، استفاده شده بودی دیگه، بازم پلملم بودم و دایا باز نافش بزدن، باز طفلک ها باز ما یک دفعه ما نمیشیم سر کلک بابا پوشون که میریز میشن، باز لباس هاش هم بعض وقت سه روز یک دفعه، بعض وقت هم هفته یک دفعه لباساش تبدیل میکنیم، بس خلاص.
0: برخلاف خانه ها، کارکنان مسلکی و آموزش دیده در شفاخانه ها مادران را در وقت ولادت و بعد از آن کمک میکنن. در این صورت احتمال انتقال امراض به نوزاد پایین میآید، اما هنوز توجه جدی نیاز است تا به صورت کل در مورد پاک بودن و صحتمند بودن او اطمینان حاصل شود. در همین مورد از آسیا، مادری از کابل، تجربه ایش را میشنویم.
5: خیر میبینه نرس مشفقانه زیاد برم رنمایی کرد، گفت که خانه که بردیش دو روز بعد باز تفلک تبوشوی چو هوا زیاد گرم است، باز وقت که شیر میدادیش هم باز دان و گردن شپاکو برم، گفت که پمپرش زیاد نمانی، حتی اگر کم هم مواد غایتش بود زود تبدیلش کو.
0: ای دو مادر تجربه های متفاوتی از ولادت و مراقبت های لازمی اولیه از کودک داشتن. اما اصول عمومی در ای بخش چی است؟ حتی مادرانی که مثل زینب در خانه ولادت می کنن، برای ای که کودکانشان پاک و از بیماری ها محفوظ بمانه چه باید بکنن؟ از متخصص تغذیه و مراقبت اطفال دکتر همایون لودین که در استیدیوی ما هستن بیشتر می شنویم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
1: سلام، خوش باشید.
0: سلامت باشین دکتر صاحب. از نگاه طبابت به حفظ صحه کودک چند اصل عمومی وجود داره که مادرها باید در کل به او توجه بکنن؟
1: اول خوب باید مادرها و تمام اعضای خانواده کوشش کنن که طفل از تمامی موادی که امکان داره که طفل در او منتن شو، مثلا اگر طفل به مواد غایطا یا با ادرار یا با اصفراقات ملوث باشن، امور پاک کنن، کوشش کنن که آلی وسایل زیاد شده توسط صابون یا بعضی وسایلی که پاک کننده است او را استفاده کنن و طفل از میکروب پاک شود. دوم کوشش کنن که طفل اگر تر باشن خشکش کنن، نمانن که طفل بین پایش و دیگه جای شما تر بمانن. بعضی طفل هستن که از دور دور سرش یا شیر طرف گوشش میرن و او باز مشکل ایجاد میکنه،
0: یعنی پاک کردن گردنش،
1: بالکل دور دور گردنش، این را باید با یک تکی پاک بسیار آهسته پاک نگاه کنن. نقطه دیگه ای که در اولین دقیقه شیر خود باید به طفل شروع کنن، دیگه هیچ نوع غذا نتن. و نقطه دیگه که ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم، واکسین را باید در روزای اولی که دکتر سیوا براشون توصیه میکنن فراموش نکنن، چون خودش دوا نیست، بلکه ای باعث میشه که از امراض مهلک یک نوزاد را وقایه کند.
0: خب با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق افغانستان ولادت ها هنوز هم در خانه انجام میشه، در این قسم موارد چه توصیه های صحی و حفظ صحی به زنانی که در هنگام ولادت به مادر کمک میکنن وجود داره؟
1: کوشش باید شوه که اول باید امو کسی که در ولادت مادر سهم میگیره، چی دایه است چی مادر کلان است یا کسی دیگه، باید دستای خود همیش با آب پاک و صابون بشوین. وسیلی که قطع کردن ناف طفل دو استفاده میشن ای باید پاک باشن. سیومین نقطه ایستن که امو وسایلی که یک طفل دو بیچانده میشه، یا کمپل است یا روی کش است، هر چی دیگه است، ای باید پاک باشن. نقطه دیگه ای که بعضی وقتا طفل در محیط آزاد میمانن که اوجا گرد میباشن، خاک میباشن و از فضای آزاد موادی ناپاک میاین و طفل را منتن یا انتانات و میکروب ها سر ناف طفل و در بدن طفل تماس میگیرن که ای باز مشکلات آینده به میان میارن.
0: از ناف طفل گفتین، بریدن ناف طفل از بخشای بسیار حساس و مهم پس از تولد است. برای جلوگیری از عفونت ها و همچنان ای که سلامت طفل حفظ شود، چه نکاتی را باید حتما در این وقت در نظر بگیرن؟
1: اولین نقطه ای که اما وسیله باید یک بار مصرف باشن. دوم اما دستای کسی که ایره قطع میکنن پاک باشن. سوم ایره باید یک کمی چند ثانیه تا چند دقیقه انتظار کنن که تمام خونی که در ای هستن داخل بدن طفل داخل شوه، بعد از او قطع کنن تا طفل به کم خونی مبتلا نشن. نقطه بسیار مهمی که ما میخوام که جای دوری کنم، بعضی خانواده سر ناف طفل خاکستر و مواد مختلفه مندازن. بلکل ای باز میکروبی میشه و با روزها طفل جور نمیشه. اگر دید که امنافش سرخ شده یا در اوجا بعضی چیزای سفید دیده میشن و یا طفل زیاد گریه میکنه، زودتر این طفل باید به نزدیکترین مرکز صحی ببرن.
0: طفلایی که در خانه تولد میشن در مقایسه با کودکانی که در مراکز صحی یا زایشگاه ها به دنیا میآیند، بیشتر از نگاه نظافت و حفظ الصحه در معرض چه خطرهای مشخصتر قرار میگیرن؟
1: اصلا میگن که اطفال معمولا چند علائم خطر دارن که در روزهای اول پیدا میشه. اولین خطر اما انتان است که
0: انتان منظورتان؟
1: میکروب. زود با یک میکروب یا انتان مبتلا میشه که شاید این طفل گرم شوه، یعنی تاو بگیرن، شاید زیاد گریه کنن، حتی شاید شیر مادر را نخورن. این هدف اصلی نیستن که مادر شیر ندارن، طفل مریض است نمیتونه که بمکه. بعضی طفل هستن که زرد میشن، بعضی اطفال هست که یک شکل تشنج پیدا میکنه، اختلاج که دستش شخ میمانن یا پایش شخ میمانن، و بعضی طفل هستن که در این اوائل بی حال می باشن، زیاد خواب می کنن. زودتر باید در این شرایط طفل را یا نوزاد را به نزدیکترین مرکز صحی ببرن.
0: خب وقتی دکتر به طفل دوا تجویز می کنه، در قسمت از اینکه او دوا را چه قسم درست استفاده بکنن، او را درست نگهداری بکنن، والدین کدام موارد را متوجه باشن؟
1: هر دوا با یک طفل جداسی تو نشه که با یک طفل که دوا داده شده بود بگن که والا اون تاو داشت این تاو دارن. تاو خو یک علامت، شاید او یک مرض داشت دیگه مرض.

0: قطر ایره استفاده کنه. امی که سرش باز شد ایره باید دیگه در دو هفته زیاد چی نکنه. و سیوم در جای ایره محافظت و نگهداری کنن که جای نسبتا سرد باشن، اتاق مناسب، یخچال، اگه یخچال نباشه جایی که او می باشن اونجا نگهداری کنن. و زیاد اما شربت و یا دواره که در دا دان طفل میریزن ای باید به زور نریزن و یا طفل باید خوابیده نباشن، مایل پشتش یک بالش باشن تا در طرق تنفسی دوایش نره.
1: برای آرام کردن نوزادهایی که مریض هم نیستن معمولا از چوشک استفاده میکنن، خصوصا در امی اوایل تولد. دکتران درباره استفاده از چوشک چی نظر دارن؟ در قسمت پاکی و نظافتش چی توصیه هایی میشه؟
0: سازمان صحی جهان یا WHO در راهنمودهای خود میگن که هیچ وقت باید به یک طفل شیر چوشک داده نشه. نه تنها اینکه شیر چوشک نتن، اما شیر مادر باید از طریق چوشک به طفل نتن. این چندین مشکل ایجاد میکنه. اولین مشکلی که اما خودش چوشک سر شرابری است و این درست پاک نمیشه، امکان داره که یا انتقال انتان و میکروب تا از طریق امی سر چوشک شوه. یک غده تمام انسان ها دارن که ما برشان تنسل میگیم. این تنسل برای محافظت انسان است. وقتی که میکروب از دان داخل بدن میره این نمیمانه که داخل برن، همیشه چوشک میتونه که امورا میکروبی کنن و به مرض گلو یک طفل مبتلا کنن.
1: خب به هر حال حالا خانواده ها از چوشک استفاده میکنن، در قسمت پاکی و نظافت چه نکاتی را توجه بکنن؟
0: اولین کار خود که میکنن از چوشک شیشه ای کار بگیرن، نه پلاستیکی، چون خب پاک می نمیشه. دوم کوشش کنن که اما سرش زود زود درست پاک کنن و به هفته اون بارن و آب جوش ایرا پاک بشوین و موادی که زدی عفونت هاستن دو بشوین پاکش کنن.
1: نه تنها برای نوزادانی که نارام هستن از چوشک استفاده میکنن، بلکه خانواده ها معمولا به خاطر آرامش و نگاه کردن بهتر کودک او را در خنداق با یک تسمیه خاص در گواره می پیچانند. این کار از نظر صحی چه فایده یا ضرری می تواند داشته باشه؟
0: اصلا نیاز نیست که طفل را شما در قنداق بسته کنین و بعد محکم او را بپیچانین. اول خو جریان خون را بطی می سازن، دوم عضلات را زیر فشار میارن و سیوم امکان داره ای پاک نباشن، چون مادرها کوشش میکنه که برای چندین روز از یک قنداق استفاده کنن. اگر بازم استفاده میکنن هر روز او را بشوین و تبدیلش کنن افتاو و اوتو را برشان نزدیک کنن تا میکروبایش از بین برن.
1: در پایان این گفتگو دکتر صاحب، به نظر شما چه قسم میشه که پدرها را تشویق کرد که در مراقبت و پاکی طفل خودشان سهم فعالتری داشته باشند؟ خب به هر حال در حفظ سلامتی طفل همکاری پدر و مادر خب مهم است.
0: اولین رئیسن که ار وقتی که طفل مواد غیطه میکنن یا استفراغ میکنن، دیگرا باید با این کمک کنن که این طفل زود ششته شوه و با موادی که ملوث است او را بیرون کنه و لباسش را زود بشوین. دومین کمکی که میکنن ایستن که با این طفل امو مواد مثلا لباسش که استفاده میشن اینا باید امیش پاک کرده با دسترس مادر بتن نشه که مادر از یک لباس با 3 روز 4 روز استفاده کنه. و چهارمین نقطه ایستن که همیش آب پاک و صابون در دسترس مادر باشن تا طفل مریض نشه.
1: تشکر دکتر صاحب از توصیه های مهمتان.
0: تشکر از شما.
1: شنوندگان عزیز، شما توصیه های دکتر لودین را شنیدین که می گفت مادران باید از همون نخستین لحظه تولد به پاکی کودک خود توجه داشته باشن. حتی وقتی که بر اولین بار هم به او شیر می دن، نباید شستن دست ها با آب پاک و صابون را فراموش کنن. کودک هم باید پاک نگه داشته شوه و مهمتر از همه در روزهای نخست واکسین کودک فراموش نشه، به خاطری که در محافظت او از بیماری ها نقش بزرگی دارد. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در این بخش از برنامه روی یک موضوع مشخص مربوط به سلامت زنان صحبت میکنیم که معلومات کمی در مورد آن نزد مردم وجود داره. یأسگی یا همان قطع شدن عادت ماهوار. بند شدن عادت ماهوار در زنان یک رویداد طبیعی است که با بالا رفتن سن به وجود می آید، اما این حالت که دکتران به آن منوپاز میگن در همه زنان یکسان نیست. برای بعضی زنان زودتر رخ می دهد و برای برخی هم دیرتر. بعضی زنان با مشکلات خاصی روبرو میشن و برخی دیگر این مرحله را به گونه عادی سپری می کنند. در گزارش همکارم که حالا میشنوین، عوامل قطع شدن عادت ماهوار و پیامدهای ناشی از آن بررسی شده است.
2: قطع شدن عادت ماهوار یا مینیپاز به حالت گفته می شود که یک زن برای 12 ماه

0: پای هم عادت ماهوار نداشته باشد. در مرحله اولیه ممکن است زنان با بی‌نظمی‌های در عادت ماهوار روبرو شوند تا اینکه به صورت کامل قطع شود. این وضعیت معمولاً در زنان میان سنین 45 تا 50 سالگی رخ می‌دهد، اما در برخی ممکن است زودتر یا دیرتر از این سال‌ها هم اتفاق بیفتد. بر اساس معلومات مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، قطع شدن عادت ماهوار با برخی علائم و تغییرات چون عرق کردن هنگام شب، تغییرات خلق و خو، داغ شدن ناگهانی بدن، افزایش وزن، کاهش تمرکز، احساس خشکی در بخش‌های از بدن و اختلال در خواب همراه است. صالحه امیری، زن از غرب افغانستان که در 50 سالگی عادت ماهوارش قطع شد و این مرحله را به گونه عادی سپری می کند، از احساس می گوید که در مقایسه با سایر زنان متفاوت است.
1: خیلی حس خوبی هم دارم از اینکه خوش شده مریضیمه، چون خیلی اذیت بیدم از دست مریضی ماهوار. تا 42 سال خوب بود، بعد از این دیگه یعنی تا وقت خوش شد من همیشه درگیر نمی مریضی بودم. درد پیدا شده بود به من، مثلا پا دردی، کمر دردی. وقتی مریض می شدم خیلی اذیت بودم، خون ریزیم زیاد بود.
0: با وجود این که زنان در قطع شدن عادت ماهوار هیچ نقش ندارند و این یک روند طبیعی است، اما گاه از سوی خانواده ها به دلیل قطع شدن عادت ماهوار مورد ملامتی قرار می گیرند، زیرا خانواده ها و به ویژه شوهران هنوز هم از زنان انتظار فرزند آوری دارند. راحله از ولایت بامیان میگوید زمانی که به مرحله مینیپاز یا قطع شدن عادت ماهوار رسید، رفتار شوهرش با او تغییر کرد.
2: زیاد خوش داشت که اگه اولاد پسکرکی پسپری باشد، مرد که زیاد جنگ کرد قدمه که تو یک اولاد نکدی که یمی کابل مابول اینجا زیاد رفتم، پیسه مایسه مصرف کردی، تداوی کردی، پیش طبیب رفتم نشد.
0: شفیقه بابک، متخصص نسایی ولادی، میگوید قطع شدن عادت ماهوار در همه زنان یکسان نیست و به عوامل مختلف بستگی دارد.
3: استفاده از دخانیات، از استرس های بسیار شدید، از شرایط بسیار سخت زندگی است و بعضی امراض است که خصوصا امراض معافیتی و مشکلات در تخمدان و یا تداوی سرطان ها، اینا در مینوپوزی بسیار زود اهمیت زیاد دارند.
0: مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری ها می گوید عادت ماهوار با توجه به وضعیت صحی زنان ممکن است با درمان دوباره آغاز شود، اما تأکید می کند که این بازگشت حتی اگر رخ دهد موقتی است و بیش از 3 تا 4 سال دوام نمی کند.
4: در گزارش شنیدیم که قطع شدن عادت ماهوار در زنان با وجود ای که یک روند طبیعی است، اما نوع زندگی و شرایط محیطی هم در ای که چه وقت و به چه نوع شروع شوه نقش داره. معلومات بیشتر را در این مورد از دکتر شینکای وردگ، متخصص نسایی و ولادی، میشنویم که همراه ما در استودیو هستند. سلام به شما دکتر صاحب. در گزارشی که پخش شد ما معلومات ابتدایی را درباره قطع دائمی عادت ماهوار که در طب به مینیپاز گفته میشه به شنونده ها شریک ساختیم. حالا لطفاً شما کمی بیشتر در این مورد توضیح بدین که قطع شدن عادت ماهوار چگونه اتفاق میفته.
5: سلام زلیخا جان، به شما و تمام دوستان که همین لحظه صدای ما را میشنوند. زمانی که یک دختر خانم به بلوغ میرسه، او زمانی است که عادت ماهوار شروع میشه، یعنی تخمه گذاری شروع میشه، تخمه فعال میشه و آزاد میشه و یک دختر خانم توان بارور شدن نداره. زمانی که اینمی سایکل یا اینمی حلقه قطع میشه، یعنی تخمه گذاری دیگه وجود نداره و یک خانم دیگه توان بارور شدن یا حامله دار شدن از دست میده، اینی زمان ما میگیم که زمان مینیپاز یا یاسگی. چه قسم به وجود میایه؟ ما گفته بودیم که زمانی که تخمگذاری شروع میشه، هورمون های از مغز شروع تا تخمدان ها عمل میکنند که هورمون های زنانه گفته میشن، که پروژسترون و استروژن از هورمون های مهم تخمدان هایش هست، که در اینمی وقت زمانی که یک خانم به طرف مینیپاز میره، پروژسترون و استروژن به شدت پایین میاین و هورمون‌های مغزی کار خود میکنن، اما اثر بالای تخمدان‌ها نمی داشته باشن، تخمه گذاری متوقف میشه، عادت ماهوار قطع میشه که همین زمان مینیپاز است.
4: با پایان آمدن این هورمون‌ها و قطع شدن عادت ماهوار، آیا علائم یا تغییراتی در بدن زن دیده میشه که نشان دهنده از این باشه که او به مرحله مینیپاز نزدیک شده؟
5: بله، چرا نه، ما مرحله قبل از مینیپاز داریم یا پری مینیپاز که در اون مرحله بعضی از علائم دیده میشه. هورمون های زنانه نه تنها که بالای خوندان ها تاثیر دارن، بالای تمام بدن تاثیرات خود می داشته باشن. و از اونم خاطر زمانی که یک خانم نزدیک به منیپاز میشه، حتی بسیار دورتر از منیپاز، 4 سال تا 10 سال قبل از منیپاز میشه که علائم شروع شوه. علائم از یک گدودی در عادت ماهوار، که یعنی بعضن عادت ماهوار زود زود میایه، بعضن دیر دیر میایه، از این شروع میشه تا ای که یک خانم در خلقش تغییرات میایه، مثلا پرخاشگر میشه، احساساتی تر میشه، زود زود عصبانی میشه، همچنان وزن از کنترل خارج شوه و آهسته آهسته زن به طرف چاقی یا وزن زیاد میره. در پهلوش در حافظه تغییرات میایه. در قسمت روی یک چیز که بسیار مهمی است که گر گرفتگی ما میگمش که یکی تعرق شبانه است و یکی هم داغ شدن روی است و سرخ شدن روی است، یکی از علائم بسیار مهمش است. اینا همش آهسته آهسته پدیدار میشن تا ای که منیپاز شکل میگیره و ای علائم هم تشدید میافن.
4: این تغییراتی را که شما گفتین ده همه زنها یکسان است؟
5: خیر، هیچ خانمه و علائم هیچ خانمه با خانم دیگه در این دوره هم یکسان بوده نمیتونه. بعض از خانم ها اساس تر هستن، اونا میتونن که علائم شدید تر تجربه بکنن، اما بعض از خانم ها آدم های راحت و آرامی هستن، اونا میتونن علائم کمتر را تجربه داشته باشن.
4: عوامل ارثی و خانوادگی یا تغذیه یا وزن یا حتی شیوه زندگی در یکسان نبودن علائم اثر داره؟
5: بسیار مهم است، بسیار مهم است. یک از گپای بسیار مهم ارثیت است. مثلا یک خانم مادرش یک آدم آرامی بوده، یک آدم بدون اعراض علائم بوده و یک کس بوده که مثلا در سن 50 سالگی به منیپاز رفته، پس امکان داره که دخترش هم عین یک چیز تجربه بکنه. در پهلویش تغذیه سالم، تغذیه سالم یک موضوع مهمی است که بدن از او تواناتر است. کس که تغذیه سالم گرفته استخوان‌های قوی‌تر داره، یک بدن قوی‌تر با سیستم معافیتی بلندتر داره، او میتونه علائم کمتر تجربه بکنه. اما یک کسی است که تغذیه کم ضعیف داشته و با یک وزن کم، با لاغری و با ضعیفی، اونا میتونن علائم شدیدتر تجربه داشته باشن.
4: خب نظر به این تغییرات، منیپاز بر روابط زن و شوهر و فضای خانوادگی تا چی اندازه تاثیر میگذاره؟
5: موضوع مهمی را اشاره کردین. یک موضوعاتی که در افغانستان بسیار عمده است و خانم ها به چشم کم دیده میشن، تحقیر میشن، موضوع منیپاز است. با شوهر دیگه او را به چشم یک زن نمیبینه و این در روابطشان تاثیرات بسیار عمیق میگذاره. مثلا اونا از هم دور میشن، روابط زناشوییشان کم رنگ میشه، اختلافات بینشان زیاد میشه، چون خانم خودش تغییرات خلقی داشته، در خانه پرخاشگری و جنگ و دعوا میتونه زیاد شوه و روابط بسیار کم رنگ و خراب بسازه.
4: آیا درمانی هم داره ای که بتونن این روند را به عقب ببرن؟ منظورم قطع شدن عادت ماهواره است. از نگاه طبابت چقدر امکانش وجود داره؟
5: زلیخا جان، منیپاز یک روند طبیعی است، یک چیزی است که باید همه بپذیرنش و موضوع بسیار جدی یا کدام مرض یا کدام مشکل نیست، ولی برای بعقب انداختنش راههایی هم وجود نداره تقریبا. اما تداوی علائمش هست. مثلا یک خانم اگر علائم می داشته باشه، اونا می تانن با یک دکتر مشوره داشته باشن. از بیشتر از علائم مثل خشکی واجن، مثل افسردگی، عصبانیت، گرگرفتگی، از این موضوعات میتونن که با تداوی جلوگیری بکنن و راحتتر زندگی رو پیش ببرن.
4: تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.
5: تشکر از شما هم.
4: از دکتر شینکای شنیدیم که گفت قطع شدن عادت ماهوار بخش طبیعی از زندگی هر زن است که بعضن با علائمی مثل پرخاشگری، کم میلی جنسی، بی‌خوابی و ناراحتی همراه بوده میتونه. دکتر گفت معمولاً در مورد قطع عادت ماهوار کمتر صحبت میشه و این میتونه به زندگی مشترک زن و شوهر تاثیر منفی بگذاره. توصیه او ای بود که اطلاعات بیشتر باعث آگاهی بهتر در مورد یسگی میشه و این احتمال بروز تنش‌ها و سوء تفاهم‌ها را کاهش می‌دهد. اکنون وقت چراغ است. درامه رادیویی ما که داستان‌های درباره زندگی بهتر و آینده روشن روایت می‌کنه. بیایید بشنویم که امروز در این نمایش چه اتفاقی رخ می‌دهد.

0: صدقی، درد و بلای دست سرم. حالا دکتر میبینه گلوار جون میشی بخیر. جان و مادر، کمال بیادر؟
1: چیزی میگفتی خور؟
0: تفلکم جور نیست بیادر. تو چی میگی؟
1: تشویش نکن، خوب میشه انشالله. از اول کده بهتر است.
0: دکتر خو گفت که میایه و میبینش، باز دوانو اشته میکنه برش.
1: دلت ننداز، دکترت من میایه و اثر هر مریض به وقت وادیش میایه.
0: خود درست است. خداوند دستاش

0: میتون برش، مگر موشتان باشه که قضا نشه، به وقت و وعده برش بده.
1: سهیز دکتر صاحب، به هر چیزوش خودم میگیرم برش.
0: انجینیر صاحب.
2: بله دکتر صاحب، چیزی میگفتی؟
0: مه اینی دواره برش بیگی و تو هم وقت به وقت متوجهش باشی که دوای خودم منظم بخوره.
3: خون نظر محمد خان
4: دای بانجاندو میخواد که این خیر سر گرفت
3: دا دا پیسه تو دا بانجاندو میای ما حرکت برده
5: چطو یعنی که؟ در گفت نرسیدم سلطان بیاده مرا بفهمون که چی رقم سودا سر گرفت
4: در دقیقه تو از واس ننداز او دا وزنش معلوم شد که چند سیر است سر برخشان گفت زده خیر و خلاص
5: تو خوب میگی که هر چیز خبار شد تو سعیز دیگه
4: تو بخم باش اینم از سنب به تو من
5: سعیز هر چی که تو بگی
6: با بچه کل رومیا را در کراچی بار کنه شما رومیا را ببرین که ما به نظر محمد سند به تو
5: سلطان بیاده تو سند نمشتکو ما بچه ما صدا میکنم که هیچه بیاده
4: بلکل سعیز
5: اصد او بچه اصد
7: چه میگی آقا
5: شاباز بچین یا کرد اینجا بیا
7: این آمدم
4: این نظر محمد خان سند نمشته کدام این حال یا کرد بخونش که کدام کمی نداشته باشه من نخت و چخت پیسه میدم
5: او سلطان بیاده ما در خط و سبق کند استو تو صبر او ناسد آمد باش که او دهی میفهمه یا نه اصد بچین تو اینی سند یا دفع بیدی
8: در یک خونه هم خود داره معلوم میشه که نوشته کردن دیگاش سل
4: دیگه سلطان نام ماست
5: تو صبر که معلم صاحب جمال بازار آمده ما برش یک زنگ بزنم زنگ میرم اگم جواب نمیده
4: از خود آدم سودایی جور نکن کل چیز صحیح نمشته کده اینه ایجا یک شست تبان خلاص کلوتای نارنجی رو حساب کده به تومد
5: خب شست من میمان
4: تو باش که من رنگ تاپه رو بکشم اینه شست تا دای رنگ بزن اینه ما تا آل این جبان
5: سعیست
4: این حال ما پیسه رومیا را میتونم ما پیسه تا بگیم ما رفتم که برای کراچیوانا جای جاگر را نشان با امان خدا
8: آقا چطور کل کارت ایسا میکنی و در چرت رفتی
5: مثل که کتما دو کبازی کردم اون نرخی را که گفته بودم پیسه شدو که در کم مالم میشه
9: شنوندگان گرامی ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین 07-04-60-60 و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت‌های خود را به نهادهای مربوطه برسانند میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره‌های مربوطه شریک می‌سازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتان.
10: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهی موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل

معنوی مولوی. برنامه 173. وسوسه که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب استغنای و کشفی که از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد ناشکری و سرکشی می کرد. شاه را از راه الهام و سر خبر شد، دلش درد کرد، روح او را زخم زد، چنان که صورت شاه را خبر نبود الا آخره. چون مسلم گشت به بیع و شرا، از درون شاه در جانش جرا. قوت می خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. راتبه جانی ز شاه بی ندید، دم بدم در جان مستش می رسید. آن نکه ترسا و مشرک می خورند، زان غذایی که ملایک می خورند. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیان ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزادم، چون عنان خود بدین شه دادم. چون مرا ماه برآمد با لمع، من چرا باشم غبار را تبع. آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. سر چرا بندم چو درد سر نماند، وقت روی زرد و چشم تر نماند. چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکان دگر. زینمنی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاج خاییدن گرفت. صد بیابان زانسوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم می رسد. بحر شه که مرجع هر آب اوست، چون نداند آنچه اندر سیل و جوست. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی عطای بکر او. گفت آخر ای خس واهی ادب، این سزای داد من بود ای عجب. من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس. من تو را ماه نهادم در کنار، که غروبش نیست تا روز شمار. در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. من تو را بر چرخ گشته نردبان، تو شده در حرب من تیر و کمان. درد غیرت آمدن در شاه پدید، عکس درد شاه اندر وی رسید. مرغ دولت در عتابش برتپید، پرده آن گوشه گشته بردرید. چون درون خود بدید آن خوش پسر، از سیه‌کاری خود گرد و اثر. آن وظیفه لطف و نعمت کم شده، خانه شادی او پرغم شده. با خود آمد او زمستی عقار، زان گناه گشته سرش خانه.

0: خمار خورده گندم حله زو بیرون شده، خلد بر وی بادیه و هامون شده. دید کان شربت ورا بیمار کرد، زهر آن ما و منیها کار کرد. جان چون تاووس در گلزار ناز، همچو جغده شد با ویرانه مجاز. همچو آدم دور ماند او از بهشت، در زمین میراند گاو بحر کشت. اشک میراند او که ای هندوی زاو، شیر را کردی اسیر دم گاو. کردی ای نفس بد بارد نفس، به حفاظی با شه فریاد رس. دام بگزیدی ز حرس گندمه، بر تو شد هر گندمه او کژدمه. در سرت آمد هوای ما و من، قید بین بر پای خود 50 من. نوحه می کرد این نمط بر جان خیش، که چرا گشتم زده سلطان خیش. آمد و با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. درد کن از وحشت ایمان بود، رحم کن کن درد بی درمان بود. مر بشر را خود مبا جامه درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. آدمی اندر بلا کشته به است، نفس کافر نعمت است و گمره است.
1: خطاب حق به اسرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلایق که جانشان را قبض کردی، و جواب اسرائیل حضرت را. حق به اسرائیل می گفت ای نقیب، بر که رحم آمد تو را از هر کعیب؟ گفت بر جمله دلم سوزد به درد، لیک ترسم امر را اهمال کرد. تا بگویم کاش کی یزدان مرا در عوض قربان کند بهر فتا. گفت بر کی بیشتر رحم آمدت؟ از که دل پرسوز و بریانتر شدت؟ گفت روز کشتی بر موج تیز، من شکستم زمر تا شد ریز ریز. پس بگفتی قبض کن جان همه، جز زنی و غیر طفلی زان رمه. هر دو بر یک تخته در ماندند، تخته را آن موجها می راندند. باز گفتی جان مادر قبض کن، طفل را بگذار تنها زمر کن. چون ز مادر بگسلیدم طفل را، خود تو می دانی چه تلخ آمد مرا. بس بدیدم دود ماتمهای زفت، تلخی آن طفل از فکرم نرفت. گفت حق آن طفل را از فضل خیش، موج را گفتم فگن در بیشه ایش. بیشه پرسوسن و ریحان و گل، پر درخت میوه‌دار خوش اکل. چشمه های آب شیرین زلال، پروریدم طفل را با صد دلال. 100,000 مرغ مطرب خوش صدا

0: اندران روزه فگنده صد نوا. بسترش کردم زبرگ نسترن، کرده او را ایمن از صدمه فتن. گفته من خورشید را کورا مگز، باد را گفته برو آهسته وز، ابر را گفته برو باران مریز، برق را گفته برو مگرای تیز. زین چمن ای دی مبار آن اعتدال، پنجه ای بهمن بر این روزه ممال.
1: کرامات شیخ شیبان راعی و بیان معجزه هود علیه السلام. همچو شیبان راعی از گرگ انید، وقت جمعه بر رعا خط می کشید، تا برون ناید از آن خط گوسفند، نه درآید گرگ و دزد باگزند. بر مثال دایره تعویز هود، کندران سرسر امان آل بود، 8 روز اندر این خط تن زنید، و از برون مصلح تماشا می کنید. بر هوا بردی فگندی بر حجر، تا دریدی لحم و عزم از همدگر. یک گروه را بر هوا در هم زده، تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی. آن سیاست را که لرزید آسمان، مثنوی اندر نگنجد شرح آن. گربه طبع این می کنی ای باد سرد، گرد خط و دایره آن هود گرد. ای طبیعی فوق طبع این ملک بین، یا بیا و محو کن از مصحفین. مقریان را من کن بند بنه، یا معلم را بمال و سهم ده. عاجزی و خیرک این عجز از کجاست؟ عجز تو تاب از آن روز جزاست. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان را نک خروج. خرمان کین عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست. هم در اول هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز را گزید. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. زندگی در مردن و در مهنت است، آب حیوان در درون ظلمت است.
0: رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را به واسطه مادر و دایه در طفلی. حاصل آن روزه چو باغ عارفان، از سموم و سرسر آمد در امان. یک پلنگ طفلکان نوزاده بود، گفتم او را شیر ده طاعت نمود. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد، تا که بالغ گشت و زفت و شیر مرد. چون فتامش شد بگفتم با پری، تا در آموزید نطق و داوری. پرورش دادم مرو را زان چمن، کی بگفتن در بگنجد فن من. داده من ایوب را مهر پدر، بهر

مهمانی کرمان به ضرر، داده کرمان را برو مهر ولد بر پدر من، اینت قدرت اینت ید. مادران را دعب من آموختم، چون بود لطفی که من افروختم. صد عنایت کردم و صد رابطه، تا ببیند لطف من بی واسطه. تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. ورنه تا خود هیچ عذر نبودش، شکوت نبود زهر یار بدش. این هزانت دید با صد رابطه، که بپروردم ورا بی واسطه. شکر او آن بود ای بند جلیل، که شد او نمرود و سوزنده خلیل. همچنان کین شاهزاده شکر شاه کرد استکبار و استکسار جا، که چرا من تابع غیر شوم، چون که صاحب ملک و اقبال نوم. لطفهای شه که ذکر آن گذشت، از تجبر بر دلش پوشیده گشت. همچنان نمرود آن الطاف را، زیر پا بنهاد از جهل و عما. این زمان کافر شد و رحمی زند، کبر و دعوی خدایی می کند. رفته سوی آسمان با جلال، با سه کرکس تا کند با من قتال. صد هزاران طفل بی تلویم را، کشته تا یابد وی ابراهیم را. که منجم گفت کاندر حکم سال، زاد خواهد دشمن بهر قتال. هین بکن در دفع آن خصم احتیاط، هر که میزایید میکشت از خباد. کوری او رست طفل وعی کش، ماند خونهای دگر در گردنش. از پدر یابید آن ملک ای عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. دیگران را گر ام و اب شد حجیب، او ز ما یابید گوهرها بجیب. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کافرناک پرصفه. زین سبب می گویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر. گر معلم گشت این سگ، هم سگ است. باش زلت نفسه کو بدرگ است. فرض می آری بجا گر طایفی، بر سهیلی چون عدیم طایفی. تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزه همپای دوست. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرند در مصحف آن چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد.

0: لهب.
1: رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه، پیش از استکمال فضائل دیگر از دنیا برفت. قصه کوتاه کن که رشک آن غیور برد او را بعد سال سوی گور. شاه چون از محو شد سوی وجود، چشم میرخیش آن خون کرده بود. چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوب تیر. گفت کو آن تیر و از حق باز جست؟ گفت کاندر حلق او کس تیر توست. عفو کرد آن شاه دریا دل، ولی آمده بود تیر بر مقتله. کشته شد در نوحه او میگریست، اوست جمله هم کشنده و هم ولیست. ور نباشد هر دو او پس کل نیست، هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. شکر میکرد آن شهید زرد خد، کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنیست، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت، دوست بی آزار سوی دوست رفت. گرچه او فتراک شاهنشاه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او ربود.
0: وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهل تر است. آن یکی شخص به وقت مرگ خیش گفته بودند در وصیت، پیش پیش سه پسر بودش چو سه سرو روان، وقف ایشان کرده او جان و روان. گفت هرچه در کفم کالا و زر است، او برد زین هر سه کو کاهل تر است. گفت با قاضی و پس اندرز کرد، بعد از آن جام شراب مرگ خورد. گفته فرزندان به قاضی کی کریم، نگذریم از حکم او ما سه یتیم. سمع و طاعه می کنیم، او راست دست، آنچه او فرمود بر ما نافذ است. ما چو اسماعیل ز ابراهیم خود، سر نپیچیم ارچه قربان می کند. گفت قاضی هر یکی با عاقلیش، تا بگوید قصه از کاهلیش. تا ببینم کاهلی هر یکی، تا بدانم حال هر یک بی شکی. عارفان از دو جهان کاهل ترند، زان که بی شد یار خرمن می برند. کاهلی را کردند ایشان سند، کار ایشان را چو یزدان می کند. کار یزدان را نمی بینند عام، می نیاسایند از کد صبح و شام. هین ز حد کاهلی گویید باز، تا بدانم حد آن از کشف راز. بیگمان که هر زبان پرده دل است، چون به جنبد پرده سرها واصل است. پرده کوچک چو یک شرح کباب، می بپوشد صورت صد آفتاب. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر.

0: یا زبان همچون سر دیگ است راست، چون به جنبد تو بدانی چه عباست. از بخار آن بداند تیز هوش، دیگ شیرینی ز سگباج ترش. دست بر دیگ نوی چون زد فتا، وقت بخریدن بدید اشکسته را. گفت دانم مرد را در هین ز پوز، ور نگوید دانمش اندر سه روز. وان دگر گفت ار بگوید دانمش، ور نگوید در سخن پیچانمش. گفت اگر این مکر بشنیده بود، لب ببندد در خاموشی در رود.
1: مثل آنچنان که گفت مادر بچه را، گر خیال آیدت در شب فرا، یا به گورستان و جای سهمگین، تو خیال بینی اسود پر ز کین، دل قوی دار و بکن حمله برو، او بگرداند ز تو در حال رو. گفت کودک آن خیال دیوش، گربدو این گفته باشد مادرش، حمله آرم افتدن در گردنم زمر مادر، پس من آنگه چون کنم؟ تو همی آموزیم که چست ایست، آن خیال زشت را هم مادر است. دیو و مردم را ملقن آن یکی است، غالب از وی گردد ار خصم اندک است. تا کدامین سوی باشد آن یواش، الله الله رو تو هم زان سوی باش. گفت اگر از مکر ناید در کلام، حیله را دانسته باشد آن همام. سر او را چون شناسی راست گو، گفت من خاموش نشینم پیش او، صبر را سلم کنم سوی درج، تا برایم صبر و مفتاح الفرج. ور بجوشد در حضورش از دلم، منطق بیرون از این شادی و غم، من بدانم کو فرستاد آن به من، از ضمیر چون سهیل اندر یمن. در دل من آن سخن زان میمنه است، زان که از دل جانب دل روزنه است.
0: مر بزرگی ورا گردن هم، منت هم بر دل و بر تن هم. چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد والله اعلم بالصواب.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، توافق ایران و امریکا انتظار نهایی شدن در 24 ساعت آینده به گفته پاکستان.
2: بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است.
1: در این حال حمله اسرائیل به جنوب لبنان بعد از صدور هشدار تخلیه برای 20 ناحیه، تظاهرات مهاجران افغان در حمایت از زنان هرات در آلمان و کانادا ادامه یافت.

0: از هرات.
1: خبرنگار ما از هرات گزارش می‌دهد.
2: زندگی جاده‌های شهر به صورت عادی جریان دارد، اما حضور زنان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
1: در امریکا اخراج برخی از مهاجران غیرقانونی افغان ایرانی به آفریقای مرکزی و هوش مصنوعی مشکل گشا، ولی همچنان با خطر بالای سوء استفاده. درود بر شما، شنونده برنامه چشم دو هستین. من صدف قیاسی همراه شما هستم در این برنامه. چشم دو را میتونین از رادیو، یوتیوب، وبسایت و فیسبوک بی بی سی داری و همچنان از ماهواره 100 دنبال بکنین. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است که حکومت او انتظار دارد توافق میان ایران و آمریکا در 24 ساعت آینده نهایی شود. این سخنان نشانه تازه از خوشبینی است، هرچند در همین مدت در تنگه هرمز درگیری ها ادامه داشته است. پیشتر مقام های بلندپایه آمریکا و ایران هم نزدیک شدن به امضای توافق را تایید کرده بودند. در همین حال ایران اعلام کرده آیت الله علی خامنه ای، رهبر سابق کشور که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده، در 13 سرطان طی مراسم 6 روزه تشییع و خاک سپاری خواهد شد. جواد صمیمی گزارش می‌دهد.
3: مقام های آمریکایی و ایرانی در مورد زمان مشخص امضای این سند چیزی نگفتند، اما انتظار می رود که پس از امضای آن دور جدیدی از مذاکرات در مورد موضوعات اصلی مورد اختلاف از جمله برنامه هسته ایران و رفع تحریم ها انجام شود.
4: بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش گفت که توافق روی متن در حال نهایی شدن است. سندی که به گفته او رفع محدودیت ها بر کشتی های ایرانی از سوی آمریکا و در مقابل بازگشایی تنگه هرمز بخشی از آن است. او همچنان تایید کرد که این تفاهم نامه از راه دور امضا خواهد شد، برخلاف آنچه که ترامپ پیشتر گفته بود ممکن است در اروپا به امضا برسد.
4: ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه.
5: یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
4: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته، من امیدوار هستم.
3: آقای عراقچی گفته که این سند 1.5 یا 2 صفحه است، لیکن بیش از 2 ماه در مورد آن مذاکره شده. بر اساس گزارش ها گفتگوها روی برنامه هسته ایران ظرف 60 روز پس از امضای این سند انجام خواهد شد، هرچند تهران پیشتر گفته بود که خواسته های آمریکا روی این مسئله پذیرفتنی نیست.
4: موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیب سازی اونها هست در داخل ایران.
3: در این حال خبرگزاری اینترنتی اکسیوس آمریکایی گزارش کرده که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو با او گفته که انتظار دارد ظرف چند روز آینده توافقی با ایران امضا شود. آقای نتانیاهو که از آغاز جنگ امیدوار بود درگیری ها به تغییر حکومت در ایران منجر شود، اکنون با توافقی روبرو شده که با اهداف اعلام شده او فاصله دارد. این گزارش میگوید که نخست وزیر اسرائیل در این گفتگو مخالفت جدی با توافق ابراز نکرده و به نظر می رسد پذیرفته که نمی تواند مانع امضای آن شود. با وجود خوشبینی ها در مورد احتمال امضای قریب الوقوع تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، حوادث نیز در آبهای خلیج فارس گزارش شده. ارتش آمریکا گفته نیروهایش تعدادی از پهپادهای ایرانی را که کشتی های تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار می دادند سرنگون کردند. و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته که یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس به بخش جلوی بدنه آن آسیب دیده است، اما به خدمه آسیب نرسیده. جزئیاتی از منشأ این پرتابه منتشر نشده است.
1: جواد صمیمی بود. پس از آن که اسرائیل به مناطق در جنوب لبنان دستور تخلیه داد، رسانه‌های لبنانی از راه اندازی حملات هوایی اسرائیل بر این ساحات خبر دادند. 3 زخمی از زیر آوارها از منطقه طایر بیرون آورده شدند. ایران گفته صلح در لبنان باید بخشی از توافق با آمریکا باشد. در ادامه همین موضوع، پس از کشته شدن 3 ملوان هندی در حملات آمریکا علیه کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل عمان، وزیر خارجه هند در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود اعتراض شدید دهلی نو را اعلام کرد. این تماس در حال انجام شده که دولت هند برای دومین بار طی روزهای اخیر یک دیپلمات ارشد آمریکایی را در دهلی نو احضار می‌کند. سیدان برگزارش می‌دهد.
6: روز چهارشنبه

0: گذشته 3 ملوان هندی در حمله امریکا به نفتکش ستبلو با پرچم پالایو در سواحل عمان کشته شدند. این حادثه پس از حمله 8 جون به نفتکش ماریوکس دیگر نفتکش دارای پرچم پالایو رخ داد. مقام های عمانی 24 ملوان هندی را از این کشتی تخلیه و به محل امن منتقل کردند. همچنین روز پنجشنبه یک نفتکش با پرچم گینه بیسایو هدف حمله دیگر قرار گرفت. دهلی نو اعلام کرد خدمه این کشتی از جمله 20 ملوان هندی نجات یافتند. وزارت خارجه هند اعلام کرده که جیسون میکس معاون رئیس هیئت دیپلماتیک امریکا در هند دوبار احضار شد تا اعتراض رسمی هند را دریافت کند. سوبرامانیام جیشنکر در پیامی در اکس نوشت: با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفتگو کردم. اعتراض شدید هند را نسبت به حملات نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس که به کشته شدن 3 دریانورد هندی منجر شد تکرار کردم. چنین اقدامات مرگباری علیه کشتیرانی تجاری قابل توجیه نیست. وزارت خارجه امریکا در ابتدا در باره تماس جیشنکر و روبیو اظهار نظر نکرد، اما پیشتر گفته بود که با دولت هند در این زمینه در تماس مستقیم است. هند یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نیروی انسانی صنعت کشتیرانی جهان است و طبق آمار وزارت کشتیرانی این کشور در سال 2025 بیش از 320 هزار دریانورد فعال داشته است.
1: سیدنور بود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ بیش از 50 پایگاه نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدن. تعیین میزان خسارت وارد شده به این پایگاه‌ها دشوار است، چون در طول جنگ آمریکا تلاش کرد پوشش ماهواره‌ای منطقه را محدود بکنه. این تصاویر که از سوی بخش راستی آزمایی بی بی سی بررسی شده نشان می‌دهند که خط پرواز و هواپیماها در بیش از 12 نقطه نیز هدف حمله قرار گرفتند، موضوعی که به گفته کارشناسان به آمریکا کمک کرد کنترل کامل حریم هوایی ایران را در دست بگیرد. فشرده یافته ها را خلیل نوری ارائه می کند.
2: مقام های آمریکایی می گویند از زمان آغاز درگیری ها در 28 فوریه بیش از 13 هزار نقطه را در سراسر ایران هدف قرار دادند. با آنکه بیش از یک ماه از آتش بس موقت مگذرد، دونالد ترامپ مدعی است که آمریکا ایران را از نظر نظامی شکست داده. بی بی سی با استفاده از تصاویر قدیمی شرکت پلانت و همچنین تصاویر ارائه دهندگان بین المللی دیگر خسارات وارد شده به 51 مرکز نظامی در ایران را ثبت کرده، از جمله پایگاه های هوایی، تأسیسات دریایی و مجموعه های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به طور مثال در حملات 7 مارس دست کم 17 هواپیما در بخش نظامی میدان هوایی بین المللی مهرآباد نابود شدند و در پایگاه هوایی شیراز در ماه اپریل 13 هواپیما هدف قرار گرفتند. و یا هم در اولین روزهای جنگ در جریان حمله به پایگاه دریایی بندرعباس که مقر فرماندهی نیروی دریایی ایران است، چندین شناور و ساختمان آسیب دیدند. این تصاویر همچنان نشان دهنده خسارت گسترده به مقر فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین ستاد فرماندهی کل این نیروها در حومه شرقی تهران است. این تحلیل احتمالاً تنها ارزیابی بخش از خسارت است، زیرا بسیاری از تأسیسات ایران ماهیت محرمانه دارند. بر اساس برآورد شرکت اطلاعاتی خصوصی جینز، در مجموع 197 پایگاه نظامی و متعلق به سپاه پاسداران در ایران وجود دارد. کارشناسان به بخش راستی آزمایی بی بی سی گفتند که با وجود این ضربات بسیار سنگین و پیاپی به نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران، تهران همچنان توانایی وارد کردن خسارت به آمریکا و متحدان منطقه ای آن را دارد. برخی از تصاویر بررسی شده توسط بخش راستی آزمایی بی بی سی نشان می‌دهند که تهران از آتش بس شکننده برای انجام تعمیرات ورودی تونل‌ها در برخی از پایگاه‌های مهم موشکی استفاده کرده است. بر اساس این تصاویر جاده‌های پایگاه موشکی تبریز از آوار پاکسازی شدند و تونل‌هایی که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بودند ظاهراً دوباره حفاری شدند. بر علاوه پایگاه‌های نظامی، ساختمان‌های غیر نظامی زیاده نیز در ایران هدف حمله قرار گرفتند که بر اساس گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا بیش از 1700 غیر نظامی در آن کشته شده‌اند. بخش راستی آزمایی بی بی سی همچنان دریافته که تهران از آغاز جنگ تا اکنون دست کم به 20 پایگاه

0: دستگاه نظامی آمریکا خسارت وارد کرده، از جمله تأسیسات مشترک با کشورهای میزبان در 8 کشور. هزینه این خسارات به سیستم‌های پیشرفته دفاعی هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و دستگاه‌های رادار به میلیون‌ها دلار می‌رسد.
1: BBC دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
2: و 300 میلیون

0: می‌دونید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
1: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
3: ادامه برنامه چشم دو. تظاهرات به حمایت از زنان افغانستان در روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد. در پی انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل به سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات، جامعه مهاجرتی افغان‌ها به ویژه زنان در آلمان و کانادا تجمع کردند. معترضان با شعارهای تحصیل، کار، آزادی، خواستار عدالت برای زنان شدند. در این حال، اداره محلی طالبان در هرات با نشر ماده‌ای از جریده رسمی خود گفته که پوش راندن تمام بدن برای زنان لازم است. سعید انور گزارش می‌دهد.
4: عدالت حق ماست.
5: عدالت حق ماست.
6: سرکوب اعتراضات به بازداشت زنان از سوی ماموران امر به معروف طالبان در ولایت هرات و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از اعتراضهای مشابه در کابل، خشم فعالان زن و دیگر شهروندان افغان مقیم خارج را برانگیخته است. در آلمان شماری از شهروندان افغانستان، عمدتاً زنان، روز جمعه در حمایت از حق کار، تحصیل و آزادی زنان و به عنوان واکنش به سرکوب معترضان در هرات تجمع اعتراضی برگزار کردند و برنامه های مشابه برای روز شنبه هم اعلام شد. معترضان با سردادن شعارهای تحصیل، کار و آزادی خواستار تأمین عدالت برای زنان در افغانستان شدند. یکی از معترضان گفت رنج مشترک مردم به ویژه زنان پای آنها را به این اعتراض کشانده است.
7: رسالتمندان محترم، وجدانان بیدار، این جوهر انسانی است و احساس است که همه ما شما را اینجا کشونده و نمیگذارد تا این که نسبت به درد و رنج مردم ما بی‌تفاوت باشد.
6: آمینه کریمیان، یکی از شرکت کنندگان اعتراضها در آلمان، در گفتگو با بی بی سی در مورد خشم افغانهای مقیم آلمان در پیوند به رویدادهای اخیر در برابر زنان در افغانستان توضیح داده است.
8: کسی که در بیرون از افغانستان هستیم، برخواستیم که به حال برای زنان هرات کار کنین. در تهران یک تظاهرات شد و همچنان در شهرهای مثل اشتوتگارت و برلین در آلمان. طالب در 4 سال حکومت خود نشان داد که نمیتوانه حکومت کنه. جز سرکوب زنان ما هیچ چیزی در طالب ندیدیم و حالا خشم عمومی برانگیخته شده که زنان حق زندگی دارن، حق کار دارن، حق آزادی دارن، حق هی دارن که بتونم یک زندگی عادی و نرمالی داشته باشم.
6: صدای اعتراض برخی از شهروندان افغان مقیم کانادا نیز به حمایت از زنان در افغانستان بلند شده است. زنان در شهر تورنتوی کانادا نیز با برگزاری یک گردهمایی خواستار پایان سرکوب زنان و تأمین حق آموزش و کار برای زنان شدند. در همسایگی افغانستان در ایران نیز صدای همبستگی با زنان در داخل افغانستان بلند شده است. در روزهای گذشته شماری از شهروندان افغان به ویژه زنان در مقابل سفارت حکومت طالبان در تهران و قنسلگری آن تجمع اعتراضی برپا کردند. زنان معترض خواستار تأمین حقوق برابری برای تمامی مردم افغانستان شدند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع ساعت

0: بعد با حضور نیروهای انتظامی ایران پایان یافت. معترضان میگویند به آنان گفته شد که تجمع نیاز به مجوز دارد و در نهایت آنان متفرق شدند. به دنبال این اعتراضات اداره کل امور اتباع قم و خراسان رضوی به مهاجران هشدار دادند که هر گونه فراخوان، تجمع یا تحصن از سوی اتباع خارجی مقیم ایران بدون دریافت مجوز رسمی غیر قانونی بوده و با آن برخورد خواهد شد.
1: سیدانور بود همکارم در لندن. اما سر بزنیم به هرات و بشنویم که در پی دو دور تظاهرات ابتدا در چهارشنبه و بعد جمعه آنجا چی میگذرد. از خبرنگار ما سید عبدالله نظامی که در هرات است و دور کوتاه زده به اطراف و مرکز شهر هرات پرسیدم اوضاع چطور است؟
2: زندگی در جاده های شهر به صورت عادی جریان دارد، اما اگر به مردم صحبت میکنی آنها به اطمینان و آسودگی چندان سخن نمیگویند، یک ترسی دارد. در خیابان های شهر برخلاف آنچه که در روز جمعه گزارش شده، گشت زنی های گسترده ای دیده نمی شود و نیروهای امنیتی طالبان نیز به چشم نمی آمدند. تنها کمربند ها و پوسته های امنیتی دیده می شود که قبلا اینجا تلاشی داشتند. در جاده سوم به لیلامی در نزدیکی مسجد جامع هرات که بیشتر زنان برای خرید به آنجا می روند، دکانداران به بی بی سی گفتند که حضور زنان نسبت به گذشته کاهش یافته است. احتمالا بحث ها و رویدادهای اخیر مرتبط به حجاب زنان دلیل این کاهش حضور باشد. زنانی که در شهر دیده می شوند برخیشان حجاب عربی دارند، برخی چادری و شماری هم چادر نمازهای سنتی هراتی. زنان با گوشه چادر و یا هم ماسک پوشیده است، اما برخی هم هستند که ماسک ندارند.
1: خب از طرف دیگه ادعای از سوی جبهه آزادی صورت گرفته، گویا ماموران امر به معروف طالبان را در هرات هدف انفجار قرار داده. این گروه مخالف مسلح طالبان با انتشار ویدیوی مدعی شده که 3 نفر از ماموران امر به معروف را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. شما تانستین با مقام های طالبان در هرات صحبت بکنین؟ چیزی گفتن به شما؟
2: در مورد گزارش حمله بر ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در هرات، مقام های حکومت طالبان میگویند که هیچ گونه حمله صورت نگرفته است. ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر که در بخش شرقی شهر و در نزدیکی زیارت خواجه عبدالله انصاری قرار دارد، ما در اطراف ساختمان هیچ نشانه از وقوع حمله ندیدم. کدام نشانه های حمله یا بمبگذاری نبود، ولی بی بی سی نمیتواند که تایید کند که این حمله انجام شده یا نشده.
1: سید عبدالله نظامی بود همکار ما از هرات توضیح میداد.
3: در فصل ششم درس،
4: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را میآموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را میآموزیم. میدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
5: اگر نی برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
4: اگر میخواهید انگلیسیتان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
1: رادیوی بی بی سی است. برنامه چشم دوره مشنوین. حکومت آمریکا شمار از مهاجران غیرقانونی افغان و ایرانی را به آفریقای مرکزی اخراج کرده است. هواپیمای حامل افراد روز جمعه در جمهوری آفریقای مرکزی به زمین نشست. جمهوری آفریقای مرکزی اخیراً توافق را برای پذیرش مهاجران اخراج شده از کشورهای ثالث با آمریکا امضا کرده. جزئیات در گزارش از آلیا فرزان.
6: در میان سرنشینان این پرواز شهروندان از افغانستان، ایران، ترکیه و گرجستان حضور داشتند. یک مقام آگاه از این موضوع پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که نخستین پرواز به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی در چارچوب این توافق قرار است حدود 20 نفر را منتقل کند. به گفته این مقام، در میان آنها علاوه بر افغانها، شماری از شهروندان سوریه و ایران نیز حضور دارند. دولت آمریکا از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده و گفته به دلایل امنیتی عملیات اخراج در آینده را تایید یا تکذیب نمی کند. حکومت ترامپ با استفاده از توافقهایی که با برخی از کشورها دارد، از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو، همسایه جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون با شیوع بیماری ایبولا روبرو است، افراد را به آن کشورها اخراج می کند که از نظر قانونی امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدأ آنها وجود ندارد. واشنگتن از این توافقها به عنوان اقدامات قانونی دفاع کرده، اما گروه‌های حقوق بشری و حامیان مهاجران می‌گویند جزئیات این توافقها شفاف نیست و بسیاری از افرادی که بر اساس آنها اخراج می‌شوند در نهایت به کشورهای اصلی خود بازگردانده می شوند. یک مقام آگاه بر روی ترز گفته، اخراج شدگان در آپارتمان‌های در بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، اسکان داده خواهند شد و انتظار نمی رود که فوراً به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شوند. این مقام افزوده که در نهایت ممکن است صدها مهاجر بر اساس این توافق به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل شوند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته اخراج شدگان از تمامی حقوق قانونی و روند کامل دادرسی برخوردار خواهند شد. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بنا به درخواست دولت جمهوری آفریقای مرکزی، پس از ورود مهاجران به بانگی، کمک‌های بشردوستانه را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
1: آلیا فرزان بود. بی بی سی دریافته کودک 13 ساله افغان که حدود 5 ماه پیش در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمایه شدید آسیب دیده بود و رهگذران او را نجات داده بودند، هر دو پای خود را از دست داده است. عاصم، باشنده ولایت ننگرهار، از آنچه بر او گذشته میگوید که نیروهای مرزی ترکیه بوتها و لباسهای گرمش را گرفتند و سپس او را همراه با شماره دیگر از افراد در یک شب سرد و برفی به سوی ایران بازگرداندند. با وجود های ما برای صحبت با مقام های ترکیه در این زمینه، تا کنون پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده ایم. عاصم اما اکنون که هر دو پای خود را از دست داده می گوید، آرزو دارم همه چیز به حالت گذشته برمیگشت.
7: اول به نیمروز و بعد به ایران رفتم. آنجا پلیس ایران ما را دستگیر کرد، اما شب دوباره رها شدیم. بعد به تهران رفتیم، از تهران به ماکو رفتیم و از ماکو به مرز. وقتی گیم زدیم، ترک ها ما را دستگیر کردند. در آنجا لتوکو بمان کردند و بوت و هر چیز دیگر که داشتیم را از من گرفتند. سپس 5-6 نفر را در مسیرهای جداگانه رها کردند. وقتی ما را رها کردند، ابر بالا آمد و برفباری شروع شد. دیگر راهی را نمی دیدیم. کمی رفتم و بعد نشستم.
8: اگه خوانه چیده؟ نور کسان، دو کسان را اولو.
7: از آن طرف دو نفر آمدند. مرا بلند کردند و به خوابگاه بردند. دو شب در خوابگاه بودم. بعد به ماکو انتقالم دادند. از ماکو به تهران بردند و آنجا به سفارت افغانستان تحویل دادند.
8: بس نوری افغانستان در آورو بود. به کابل شفاخانه دیور بود.
7: ما را به افغانستان انتقال دادند و در کابل به شفاخانه فرستادند. آنجا یک ماه تداوی شدم، اما فایده ای نداشت، چون استخوان‌هایم سیاه شده بود و بعد پاهایم را قطع کردند. خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم. گذشته خیلی خوب بود، اما حالا وضعیتم بدتر شده. فقط 3 نفر هستن که یادم میکنند و احوال پرسی میکنند، اما خیلی هایی که وعده داده بودند حالم را نمیپرسند. ما تشنگی ها را پشت سر گذاشتیم، گریه ها را پشت سر گذاشتیم، گرسنگی هم کشیدیم، اما کاش پاهایم سالم می بودند. من خارج چی کاری می کردم؟
1: عاصم بود، باشنده ولایت ننگرهار، کودک 13 ساله افغان که در تلاش کاریابی و فرار از فقر بر اثر سرما حالا پایش را از دست داده. در خبر دیگر، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که در هفته جاری نزدیک به 800 تن از مهاجران افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک به افغانستان برگردانده شدند. وزارت مهاجرین گفته که این افراد شامل خانواده‌ها و افراد مجرد بودند که به دلیل نداشتن اسناد اقامتی برای مدت‌های مختلف در بازداشت به سر می‌بردند. در روزهای گذشته سفارت حکومت طالبان در تهران نیز اعلام کرده بود که 573 زندانی افغان را که در ایران به حبس محکوم شده بودند، پس از تثبیت هویت به افغانستان منتقل کرده است. شما رادیوی بی بی سی را مشنوین.
0: برنامه دهقان از روستا تا به شهر. پل میان بازار،
9: میوه خود وطن است،
0: تجارت و وزارت زراعت تا کشاورز.
10: گفتم که یک مرغداری کوچک را بندازم.
0: مالدار

كنتي حدة لوحي بعدك العمر انبنى وتفتح جروحي وخير